0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Još samo do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti na javni poziv za zakup javne površine kojeg provodi grad Ivanec, a vezano s postavljanje samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić. Ivanečka HVIDRA i ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i u kolovozu skupa provode više projekata. Protekle subote tako održan sastanak na kojem su dogovorena događanja u narednom periodu. Iza nas je Magdalenje u Ivancu, trodnevnicom, danom župnog zajedništva i svečanom misom proslavljen je blagdan župne zaštitnice. U sportskom dijelu donosimo dvije vijesti. Ivančica je pobjednik mini turnira održanog proteklog vikenda na gradskom stadionu u Ivancu. Ekipa športsko-ribolovnog društva Ivanec druga je na završnom natjecanju Šaranske lige Županijskog ribolovnog saveza. U nastavku Ivanečkog dnevnika govorimo više o svim najavljenim temama. Informacije i vijesti pripremila je Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se prijaviti na javni poziv za zakup javne površine što ga provodi grad Ivanec. Riječ je o javnom pozivu za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićeva bajera. Predmet javnog poziva jest postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše 20 samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše dva, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nastrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama grada Ivanca. I protekle subote u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec bilo uobičajeno živahno. Kroz neformalno druženje uz kavu razgovaralo se o nastavku priprema za 11. memorijal Šešet Cecelja, nakon što je održan sastanak s DVD-ovima Gačice i Završje pod Belsko, koje će po prvi puta biti domaćin ovog projekta. Bilo je i govora o jučerašnjem sudjelovanju izaslanstva HVIDRA Ivanec i Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na komemorativnom skupu sjećanja u Cvetlinu, gdje se održava memorijalni turnir Tri hrvatska viteza u spomen na poginule hrvatske branitelje Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Nadalje, dogovoren je sastav izaslanstva spomenutih udruga koje će nazočiti komemorativnom skupu u Višnjici, gdje se sljedećeg vikenda igra turnir u spomen na hrvatskog branitelja Stjepana Križanca, poginulog pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Kratko se razgovaralo i o na dolazećoj proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, te o organizaciji i pripremi izleta u Pakrac 10. listopada na manifestaciju Slavonski Banovac, za koje je primljeno još prijava. Također primljena je i donacija od članova namijenjena upravo za druženja u centru. Sljedeće okupljanje na rasporedu je u subotu 1. kolovoza u vremenu od 8.30 do 10 sati. Podsjećamo, Memorijalni centar Domovinskog rata otvoren je za sve zainteresirane u slobodan ulaz svake subote u navedenom terminu, a ostale dane uz najavu. Središnjim misnim slavljem u srijedu 22. srpnja u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu završena je višednevna proslava blagdana župne zaštitnice Svete Marije Magdalene. Euharistijsko slavlje predvodio je mladomisnik velečasni Dominik Hrupek zajedno s ivanečkim župnikom velečasnim Tihomirom Kosecom te svećenicima iz susjednih župa. Proslavi blagdana prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Dan župnog zajedništva održan je u subotu 18. srpnja, a započeo je misnim slavljem. Nakon što je župnik velečasni Tihomir Kosec blagoslovio okupljene, druženje župljana i svećenika nastavljeno je u opuštenom ozračju u dvorištu župnog dvora. Trodnevna duhovna priprava započela je u nedjelju 19. srpnja misnim slavljem koje je predvodio fra Zlatko Vlahek, tajnik hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca. U ponedjeljak 20. srpnja misu je predvodio kamen bački župnik velečasni Daniel Herceg, dok je posljednjeg dana trodnevnice euharistijsko slavlje predvodio velečasni Dominik Cestar, župnik u Klenovniku. Trodnevnica je završena koncertom duhovne glazbe u župnom dvorištu. Koncertni program održao je velečasni Tihomir Kosec sa svojim bendom The Band, kojem se pridružio i velečasni Petar Mlakar. Ispred Ivanečke župne crkve tradicionalno su bili postavljeni magdalenski štandovi na kojima su svoje proizvode i rad predstavili članovi udruga, ustanova, OPG-ova te župnog Caritasa. Ivanečki klub kolekcionara na svom je štandu priredio izložbu sakralnih predmeta, a predstavile su se i druge ivanečke udruge, među kojima udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima Ivanečko sunce, te udruga vinogradara i vinara Peharček, kao i ivanečki OPG-ovi i obrti domaće radinosti sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Proslavi Magdalenja u Ivancu, odnosno danu župnog zajedništva, pridružio se i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Protekle je subote na gradskom stadionu u Ivancu odigran mini turnir međunarodnog karaktera, na kojem su sudjelovale momčadi Millennium Brazil Kampa, Sloga Čakovec i domaća Ivančica. Ivančica je pobijedila Millennium Brazil Kamp, ekipu sastavljenu od igrača iz Brazila, SAD-a, Kanade, Kolumbije i Australije, rezultatom 3-2, dok je od Sloge bila bolja s 2-1. Millennium Brazil Kamp je bio bolji od Sloge rezultatom 2-1. Pobjednik turnira je Ivančica, drugo mjesto osvojio je Millennium Brazil Kamp, a treće Sloga. Utakmice je pratilo 70-ak gledatelja koji su mogli uživati u dobrim igrama te lijepim golovima, akcijama igrača i obranama vratara svih triju momčadi. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati u četvrtak 30. srpnja u 17. sati na turniru u Malom Golubovcu protiv NK Bedekovčine, člana četvrte nogometne lige Zagreb, sjedište A. Ekipa športsko-ribolovnog društva Ivanec u sastavu Marin Hudoletnjak, Rudolf Lančić i Marino Lančić u posljednjem je četvrtom kolu županijske šaranske lige Varaždinske županije održanom na jezeru Lešće kod Ludbrega osvojila drugo mjesto. Ukupno je konkuriralo 8 ekipa, a pobjednik kola je Karp Team Varaždin 2, dok se na treće mjesto plasirao Karp Team Cestica Karp Energy. Ovim rezultatom ivanečki šaranaši potvrdili su i drugo mjesto u ukupnom poretku, čime su ostvarili plasman na Kup Hrvatske, koji će se od 21. do 23. kolovoza održati na jezeru Ontario kod Zagreba. Prvo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Karp Team Vinica 2, a treće Karp Team Varaždin 2.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi sunčano i vruće vrijeme, još samo ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutro ugodno s temperaturom od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Hrvatski vatrogasci ostvarili su povijesni uspjeh na 18. međunarodnom natjecanju u Austriji, gdje je javna vatrogasna postrojba Varaždin osvojila srebrnu medalju u kategoriji profesionalni vatrogasci B. Vrhunski rezultat varaždinskih profesionalaca uz osvojena 2 prva, 1 drugo i 1 treće mjesto reprezentacije sastavljenih i od drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava potvrđuje visoku osposobljenost, a uspjeh je zaokružen i odlikovanjem Austrijskog vatrogasnog saveza za Nedeljka Vukalovića iz Varaždinske županije. Hrvatska vatrogasna zajednica čestita svim natjecateljima koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku u konkurenciji od 126 ekipa. Na natjecanju u Austriji od 22. srpnja do jučer sudjelovalo 17 zemalja, 126 ekipa, 1700 natjecatelja i 131 sudac, kao i mnogobrojno organizacijsko osoblje. Do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se prijaviti na javni poziv za zakup javne površine što ga provodi grad Ivanec. Riječ je o javnom pozivu za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićeva bajera. Predmet javnog poziva jest postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše 20 samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše 2, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nastrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama grada Ivanca. Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa ovog će tjedna na širem području organizirati čak 2 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva će biti sutra od 9 do 12 sati u prostorima Lepoglavskog tkica za dobrovoljne darivatelje krvi sa šireg Lepoglavskog područja, a druga akcija održat će se u četvrtak u isto vrijeme, dakle od 9 do 12 sati u prostorijama općine Maruševec za darivatelje krvi sa šireg Maruševečkog područja. Obje akcije provest će djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka većine negativnih krvnih grupa. Za sve darivatelje nakon punktiranja osiguran je zahvalni obrok. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba obilježava se svake godine 4. nedjelje u srpnju s ciljem suzbijanja usamljenosti starijih, poticanja mladih na posjete bakama i djedovima te prepoznavanja starijih osoba kao blagoslova. Tim je povodom u Arboretumu Opeka u Marčanu održano prigodno druženje umirovljenika u organizaciji Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije. Savez udruga umirovljenika Varaždinske županije ovakvo druženje organizira 4. godinu zaredom, a svake godine održava se na drugoj lokaciji u Varaždinskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bio je Arboretum Opeka, gdje se okupilo oko 500 umirovljenika iz cijele županije, što je ujedno i najveći odaziv otkako se manifestacija održava. Uz zajedničko druženje sudionici su imali priliku razgledati obnovljeni dvorac Opeka, dok je u njegovom atriju organizirana zakuska uz glazbu i ugodnu atmosferu. U prostorijama Doma kulture Tkicu Lepoglavi održan je radni sastanak Vijeća branitelja Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava. Na sastanku je donesena odluka o prihvaćanju zahtjeva za nova članstva, čime je udruga dobila još novih članova, koji će svojim angažmanom pridonositi daljnjem radu i ostvarivanju ciljeva udruge. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za obilježavanje 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, kao i na organizaciju izložbe fotografija povodom 31. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Stjepana Križanca. Razgovaralo se o organizacijskim zadaćama, raspodjeli aktivnosti te suradnji s drugim udrugama i institucijama kako bi svi planirani sadržaj bili provedeni dostojanstveno i na visokoj razini. Na kraju sastanka provedena je i raščlamba sudjelovanja Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava na manifestaciji Lepoglavski dani, pri čemu su analizirani provedeni sadržaj, ostvarena suradnja te iskustva koja će poslužiti za još kvalitetniju organizaciju budućih aktivnosti. Odlukom varaždinskog biskupa monsinjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika Varaždinske biskupije. Tako se velečasni Mihajl Čavlek imenuje pastoralnim suradnikom u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu, dok se velečasni Leonardo Šardi razriješuje službe pastoralnog suradnika u Ivanečkoj župi i imenuje se na službu redovitog misnika i ispovjednika u Varaždinskoj katedrali. Došlo je do promjena i u Maruševečkoj župi. Naime, velečasni Marijan Horvat razriješuje se službe župnika župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću i imenuje se župnikom župe Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Velečasni Krunoslav Milovec razriješuje se službe župnika u Maruševcu i imenuje se župnikom župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Iako im traju ljetni praznici, učenici Lepoglavske osnovne škole Ante Starčevića nakratko su se vratili u školu. Razlog je projekt malih pčelara koji im je donio još jedno vrcanje, sada meda od kestena. Učenici i dalje imaju sjajne rezultate, te se uključuju u sve aktivnosti vezane za pčelinjak, pa su tako uz pomoć članova pčelarske udruge Čmalico Bednja proveli i preventivno liječenje, te proširenje pčelinjaka za još jednu košnicu. U projektu aktivno sudjeluju školska psihologinja Ivana Sekulić i pedagoginja Silvija Koščec, koje potiču djecu da je tijekom odmora od školskih obaveza žive s prirodom i pčelama. Maruševečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata sudjelovao je na danu branitelja župe Pušća, u sklopu kojeg su održani drugi sportski susreti braniteljskih udruga. Nakon odavanja počasti poginulim hrvatskim braniteljima i prigodnih govora, okupljeni članovi udruga natjecali su se u elektroničkom pikadu, visećoj kuglani, stolnom tenisu, belotu i bacanju kugle. Maruševčani su bili najuspješniji u bacanju kugle, gdje je ekipa u sastavu Josip Popijač i Tihomir Buden osvojila treće mjesto. Manifestaciju je organizirala Udruga branitelji Hrvatske Pušća.
0: Sport.
1: Protekle je subote na gradskom stadionu u Ivancu odigran mini turnir međunarodnog karaktera, na kojem su sudjelovale momčadi Millennium Brazil Kampa, Sloga Čakovec i domaća Ivančica. Ivančica je pobijedila Millennium Brazil Kamp, ekipu sastavljenu od igrača iz Brazila, SAD-a, Kanade, Kolumbije i Australije, rezultatom 3-2, dok je od Sloge bila bolja s 2-1. Millennium Brazil Kamp je bio bolji od Sloge rezultatom 2-1. Pobjednik turnira je Ivančica, drugo mjesto osvojio je Millennium Brazil Kamp, a treće Sloga. Utakmice je pratilo 70-ak gledatelja koji su mogli uživati u dobrim igrama te lijepim golovima, akcijama igrača i obranama vratara svih triju momčadi. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati u četvrtak 30. srpnja u 17 sati na turniru u Malom Golubovcu protiv NK Bedekovčine, člana četvrte nogometne lige Zagreb, sjedište A. U prijateljskoj utakmici igranoj na sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava, domaća Lepoglava i Klenovnik odigrali su neodlučeno 1-1. Lepoglava i Klenovnik pripremaju se za početak natjecanja u županijskom kupu te u županijskim ligama. Lepoglava u drugoj županijskoj ligi, a Klenovnik u trećoj županijskoj ligi skupine Varaždin. Pred obje momčadi je još 20-ak dana priprema i nekoliko prijateljskih utakmica, a prvi službeni natjecateljski test imat će sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. U subotu je u Čakovcu odigran 9. memorijalni turnir Vlatko Marković u spomen na nogometaša, trenera i predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Ivančica je u grupnoj fazi natjecanja upisala poraze od Varaždina i Međimurja, a potom je u utakmici za 5. mjesto pobijedila Slogu Čakovec rezultatom 4-0. Golove za Ivančicu postigli su Ivano Kunić, David Pintarić, Vito Borovečki i Viktor Kračun.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, ali kasnije poslijepodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, do večeri će okrenuti na sjeverac. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi sunčano i vruće vrijeme, još samo ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutro ugodno s temperaturom od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Almira Koren i Kristinka Raškaj.
0: Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevođenja

0: FM.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše.

posjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

Akşam ise okus. Kao posle bolesti, strah me kad se sjetim, kuda me to moglo odvesti, osmijeh mi se vraća.

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavi

0: Kristika.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6:30 nam je minuta. Vi ste uz program Sjevernog FM-a. Lijepi vam pozdrav na početku našeg druženja danas, ovog utorka, 28. dana mjeseca srpnja. Razbudili smo se uz evergreene, dobre stare hitove. A uz dobru glazbu nastavit ćemo i u nastavku, no za početak, za dobro jutro, malo informacija o vremenu, prometu i naravno informacije iz Elektre, jer i za danas su najavljeni radovi. A o svemu tome informirat ćemo vas eto kroz koji trenutak. Imamo nešto malo oblačnije jutro, no temperatura nam je tu negdje oko 18 ili 19 celzijevih stupnjeva u većini mjesta. Pa tako nam je Ivanec na 18, Varaždin također bliže 19, Bednja nam je na 17, Čakovec 17 celzijevih stupnjeva. Vrijeme danas bit će sunčano i vruće, još samo tijekom jutra ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviše dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja. Eto, to nam je prognoza za danas. Biometeorološke prilike će biti povoljne, što je dobra vijest. Naravno, iz DHMZ-a savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti i hladnim dijelovima dana, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Što se pak tiče stanja na prometnicama, i tu je za sada sve u redu, nema nikakvih gužvi, nikakvih problema ni ovog jutra, pa čak ni na našem području. Gužve su jedino moguće prema samim gradovima i gradskim središtima, pa evo malo opreza i na tim dijelovima, naravno i na onim dionicama gdje su u tijeku radovi. Ostalih posebnosti vezanih uz promet ovog jutra nema, pa evo želimo svima sretan i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta i slobodno nam javljate informacije iz prometa na 091-561-6622. A mi za vas imamo još informacije iz Elektre Varaždin. Radovi su najavljeni za terensku jedinicu Ivanec. Danas bez struje Purga, Bednjanska i Veliki Gorenec u vremenu od 9 do 14 sati. Dakle, riječ je samo o pojedinim kućnim brojevima. Onda imamo ovdje Bednju i Pleš od 9 do 11. U Bednji Sajčevo, Trakošćanska ulica i ulica Ljudevita Gaja. A u Pleši Pleš, Purga, Bednjanska od 9 do 11 sati. Dakle, u Ivancu Kolodvorska ulica, ulica doktora Adalberta Georgijevića te dio ulice Vladimira Nazora danas bez struje od 9 do 11. Mađarevo, jedan dio bez struje od 8 do 10 i Krušljevec, odnosno Beletinec, Livatska ulica, a u Krušljevcu ulica Bratstva jedinstva, dio Kalničke te dio Vinogradske ulice. Isto tako tu se spominje i Krč i sam Krušljevec od 11 do 13 bez struje. I to su svi planirani radovi za danas, najavljaju iz Elektre Varaždin. Smatrajte i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod napadom i kao takve opasne po život. Informirati se možete na službenom webu HEP-a ili pak putem naših portala. E, tako, sad kad smo se informirali, vrijeme je da popijemo prvu kavicu i da uživamo uz dobru glazbu u nastavku našeg programa. Jer dobra glazba svira sve do 7.15 do naših vijesti, naravno svirat će i dalje. Ali nakon toga već imamo ovdje i rubriku Policijsko izvješće. Oko 7.40, odnosno 7.45 čitamo horoskop. U 8 sati kreće nam je prvo izdanje oglasnika, u 8.30 kome je Roda isporučila paket. Provedite i ovaj utorak uz program Sjevernog FM-a. Želimo vam još jednom dobro jutro.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva €39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum. S vama kroz život.
7: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
5: Sjeverni FM.

7 sati i 15 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za prve vijesti. Gradski park u Lepoglavi od 3. do 9. kolovoza ponovno će biti mjesto glazbe, sporta, umjetnosti i zabave. Na programu je 15. Jailhouse Festival koji donosi sadržaje za sve generacije. Festival počinje sportskim natjecanjem Jail Nogač 3x3 koje će se održati 4. i 5. kolovoza, a zbog velikog interesa sva su mjesta za ekipe već popunjena. Publiku očekuje stand-up program Tina Sedlara i Hrvoja Krmelića, prvi nastup Ede Majke u Lepoglavi, te koncerti grupa Krankšvester i Kawasaki. Za najmlađe su pripremljene kreativne radionice, a završni program donosi predstavu Ocat i sin u izvedbi Zuhre i Tina Sedlara. Organizatori poručuju kako će i ovogodišnji Jailhouse Festival spojiti glazbu, sport i druženje, te Lepoglavu ponovno pretvoriti u mjesto dobre atmosfere. Posljednjeg dana srpnja je početkom kolovoza, Višnjica će ponovno biti domaćin jedne od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija na području grada Lepoglave. U organizaciji Udruge za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica od 31. srpnja do 2. kolovoza održat će se Dani sporta, zabave i kulture. Trodnevna manifestacija koja okuplja sportaše, rekreativce, obitelji i brojne posjetitelje. Manifestacija dakle počinje ovog petka u 17. sati svečanim otvorenjem u dvorani osnovne škole Izidora Poljaka Višnjica uz izložbu Pume, put pobjede, časti i slobode, posvećene Stjepanu Križancu i ratnim putovima slavnih Puma. Središnji događaj ove će godine biti 31. memorijalni malonogometni turnir Stjepan Križanec. Istog dana uz malonogometni turnir održat će se i Hakl turnir 3x3, a subota donosi završnicu turnira nakon koje će za dobru atmosferu biti zadužen Gloria Band, dok će završni dan same manifestacije u nedjelju biti posebno sadržajan za sve generacije. Program tog dana počinje dječjim igrama u 16 sati. Nastavlja se veteranskim malonogometnim turnirom od 18 sati, a završava zabavom pod šatorom uz Active Band. Lovačko društvo Šumski zec iz Margeća na protekle nedjelje organiziralo tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta, a okupio je oko 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac bio je Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar Vrbno, dok je u disciplini duplih desetki najbolji rezultat ostvario Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana Gospić. Nagrada za fair play pripala je Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan Maruševec. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan Maruševec. Drugo, lovačka udruga Kalnik iz Varaždinskih Toplica, a treće, lovačka udruga Vepar Vrbno. Natjecanje je privuklo brojne posjetitelje koji su u sportski dio uživali i u druženju, glazbi te ponudi domaćina. I za kraj još o vremenu, danas će biti sunčano i vruće, još samo tijekom jutra ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo prve vijesti koje je pripremila Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj. 92.8

0: policija.
1: I još malo informacija iz prometa ovog jutra u našem programu. Vrijeme je za javljanje iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske. Sa nama je ovog jutra gospodin Saša Lenček. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam prvo da čujemo kakva je bila situacija u protekla 24 sata na našim prometnicama. Je li bilo kakvih događaja?
2: U protekla 24 sata mi smo zabilježili dvije prometne nesreće, jedna sa povređenom osobom, jedna smatrana šteta kao posljedicom. Prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 11.15 u Varaždin Bregu, most Trnjak broj 2, tu je došlo do prometne nesreće između osobnog vozila i motocikla. Vozač motocikla zadobio ozljede koje su sada nisu okvalificirane, a uzrok je bio oduzimanje prednosti prolaska. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Varaždinu, a uzrok je također bio oduzimanje prednosti prolaska. Što se tiče prometa iz tjetrenatno srednjeg intenziteta, konci su suhi i prohodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama. Do sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Čuli smo kratko informacije iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Dvije prometne u protekla 24 sata, jedna s povrijeđenom osobom dogodila se na Varaždin Bregu i druga s nastalom materijalnom štetom dogodila se u Varaždinu. Čuli smo isto tako da je promet ovog jutra u redu, pa evo, potrudimo se svi skupa da povoljna prometna situacija ostane i u nastavku dana. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Saša Lenček.
0: 192 Policija.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.

0: horoskop. I stigli smo do naše rubrike Zvijezde poručuju. Vrijeme je da krenemo sa čitanjem dnevnog horoskopa. Prvi na redu nam je Ovan, ljubav. Ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma, ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. Karijera, ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sada sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi zahtjevi. Savjeti zdravlje za ovnove, u pravu ste. Na redu su bikovi, ljubav. Mučit će vas nedostatak samopouzdanja, gledat ćete jednu osobu, ali ćete dvojiti kako joj priči. Karijera, oni koji su proširili krug poslovnih kontakata i veza, danas će nešto od toga iskoristiti. Savjeti zdravlje za bikove, vjerujte u ljepše sutra. Na redu su blizanci, ljubav, dvojčete da li ostati kod kuće ili izaći van među ljude. Odlučit će vaš partner ako ga imate ili slučajnost ako ga nemate. Karijera, ne zaključujte bez svih informacija. Vikend pred vama dobar je za koncentrirano razmišljanje u samoći i tišini. Savjeti zdravlje, nastojte se hraniti zdravo. I još su nam preostali rakovi, ljubav. Izgledat će da malo možete utjecati na stvari, ali istina je da možete utjecati na sebe i svoje ponašanje, preko toga i na druge. Karijera za rakove. Iznenadit će vas jedan prijedlog kojim biste naglo skočili na ljestvici hijerarhije. Niste sigurni da vam to treba. Zdravlje i savjet, razmislite u miru. Vraćamo se horoskopu odmah nakon malo marketinga i glazbe. Lavovi, djevice, vage i škorpioni su nam sljedeći. Budite uz nas.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living. Pametan izbor za svaki dom.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

horoskop. I evo nas nakon marketinga i malo glazbe natrag u našoj rubrici Zvijezde poručuju. A što zvijezde poručuju sljedećim horoskopskim znakovima, saznaćemo zajedno. Prvi na redu su nam lavovi. Ljubav, ako vam netko prigovori da ste odgovorni za neke neugodnosti, vi ćete se braniti da bez vas nema ni ljubavnog poticaja. Karijera, manjak interesa za rad, bit će posljedica koncentracije na nešto novo i specifično. Ostalo će vam se činiti dosadnim. Savjeti zdravlja za lavove, prihvatite dužnost. Na redu su nam djevice. Ljubav, morat ćete se malo bolje usredotočiti na voljenu osobu jer joj je ovih dana potrebno više vaše nježnosti. Karijera, ne želite gubiti vrijeme na sitnice, spremni ste provesti promjene u djela. Vi ste pravi reformator. Zdravlje i savjet za djevice, pokrenut ćete mnoge oko sebe. Eto, djevice će danas djelovati poticajno na sve oko sebe. A da čujemo što kaže horoskop za vage. Ljubav, potreba za povlačenjem u svoj svijet intime manifestirat će se kao tiho uživanje u dvoje u miru vlastitog doma. Karijera, nastavit ćete djelovati u skladu sa svojim načelima. Bićete sabrani, mirni i mudri. Ništa na brzinu. Savjet i zdravlje, mnogi će mnogo spavati. I još su nam preostali škorpioni. Ljubav, veselje, zabavljanje, opuštenost, sreća i druženje. Sve to možete intenzivno osjetiti danas. Karijera, većina će se danas opuštati u sportske događaje. Neki će se baviti sportom, dok će drugi biti u publici. Zdravlje i savjet, roditelji će pokazati ljubav prema svojoj djeci. Eto, tako piše. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, četiri su preostala znaka, ali prije toga idemo na jedan dobar stari glazbeni broj, 17 mi je godina, ovo su Tajči i Hari Mata Hari.

Horoskop. Vraćamo se našoj rubrici Zvijezde poručuju, odnosno horoskopu. Stigli smo do posljednjeg dijela. Prvi na redu je strijelac, ljubav. Osim dobrog i zanimljivog društva, danas biste neočekivano mogli upoznati osobu koja kao da nije s ovog planeta. Karijera, svoje neobične ideje možete jasno izložiti bez bojazni da će vas smatrati ludim. Ovaj put vas uvažavaju. Savjet i zdravlje, sve će biti zanimljivo. Eto, danas kod strijelaca sve zanimljivo, zaista. Na redu je jarac, ljubav. Danas će oslabiti vaš smisao za humor kao i entuzijazam. Zato će se pogoršati osobni odnosi. Karijera, nemate ništa protiv nikog, ali voljeli biste da se sastanci i pregovori odvijaju drukčije. Zdravlje i savjet, treba imati rezervu živaca. A ovo je dobar savjet. Vodenjaci, ljubav, ničemu se više ne čudite, pa ni tome ako vam netko nepozvan pozvoni na vrata, sve je moguće. Karijera, jedva ćete dočekati kraj radnog vremena jer ste puni ideja koje nisu povezane s vašim poslom. Zdravlje i savjet, istraživat ćete. I za kraj, eto nam i riba, ljubav. U popodnevnim satima doći će do poboljšanja komunikacije između vas i voljene osobe, što će vas razveseliti. Karijera, tijekom današnjeg dana shvatit ćete da možete više i bolje. Okolnosti će vam ići na ruku i otvarati novu priliku. Zdravlje i savjet za ribe, niste sami na svijetu. Stigli smo do kraja. Gotovo do samog kraja horoskopa, u nastavku još jedan glazbeni broj uz kojega i finalno zaključujemo. Uskoro je pred nama i prvo izdanje oglasnika. Budite uz nas i crveno jabuku.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati, još jednom dobro jutro, dragi naši slušatelji. Evo nas i u prvom izdanju Oglasnika. Na prodaju su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju je šivaća mašina Bagat s postoljem, starije proizvodnje, ali ispravna. Na prodaju je i mala ručna muljača za grožđe. Više informacija na 091-794-0028. 091-794-0028. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. 095-360-5140. A sada ćemo ponoviti informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u samom centru Ivanca i to svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj 042-505-606 ili nam se javite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu istih. Još jednom ponavljam i broj marketinga 505-606, predbroj je 042. A za kraj ponavljamo i vaše oglase. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na 095-360-5140. 095-360-5140. Na prodaju je šivaća mašina Bagat s postoljem, starije proizvodnje, ali ispravna. Na prodaju je mala ručna muljača za grožđe. Više informacije na 091-794-0028. 091-794-0028. Na prodaju su ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a, a sljedeće nam je na rasporedu u podne. Budite i dalje uz nas. Dobro vam jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? 8 sati i 31 minutu, eto nas u našoj rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. I danas vam donosimo lijepe informacije iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Jučer 27. srpnja rođene su dvije bebice, jedan dječak i jedna djevojčica. Djevojčica je dobila ime Petra, a dječak je dobio ime Niki. Ovim putem upućujemo čestitke roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama, mamama želimo brz oporavak, a bebicama jedno sretno i bezbrižno djetinjstvo uz puno zdravlja. Eto, bila je ovo rubrika Kome je Roda isporučila paket. Vraćamo se dalje glazbi, a uskoro slijede i gableci. Nakon toga još malo glazbe, pa tako sve do policijskog izvješća još jednog u programu Sjevernog FM-a. Dobro vam jutro.
0: Sunce moje malo!

0: U Konzumu potraži svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplos čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
6: Tako je, budite i dalje uz Sjeverni FM, 8 sati i 45 nam je minuta, vrijeme za gablice, vrijeme za hranu. Informacije o ponudi gablica iz obližnjih restorana, a naravno može poslužiti kao ideja za vašu kuhinju. Idemo prvo do Nove Vesi Petrija Nečke u bistro i pizzeriju Gaj. Danas u ponudi ciganski gulaš za 7 eura, barbecue krilca, pomes i kečap, također gablet za 7 eura, pljeskavica u somunu, kajmak i luk za 7 eura. Tu nam je i pizza meni, dakle možete birati između tri vrste, capriciosa, vezuvio ili margarita. Sve to u pizzeriji i bistro Trougaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Gablici se poslužuju od 9 do 13 sati. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj, gablice i ponudu menija dostavljaju. Dogovori i upiti mogući su telefonom na broj 042 716 597 042 716 597. U KTC restoranu u Ivancu danas u ponudi špek fileki, grah s kobasicom, špageti na bolonjski način. U ponudi je i klara odrezak, to je pohana svinjetina zapečena sa sirom u umaku od šampinjona. Zatim tjestenina, pomfrit, kroketi i pureći file sa šampinjonima. Sve to je dakle u ponudi u KTC restoranu u Ivancu. A u restoranu Barok u Varaždinu u ponudi su špek fileki, pečeni pureći zabatak, mlinci, ričet s kobasicom, juneći paprikaš, tjestenina i ovdje u ponudi Klara odrezak, pa idemo još jednom ponoviti. To je pohana svinjetina zapečena sa sirom umaku čampinjona, a u ponudi je još i pirjani grašak. Slobodno se uputite i na njihove web stranice, imate lijepo i fotografije svih jela ispred samog naziva i svakodnevna, dakle, ponuda toplih jela i više vrsta gableca. Sve to u KTC restoranima, restoranu Barok u Varaždinu i u restoranu u Ivancu. Unaprijed vam želimo dobar tek, uživajte. Sigurna sam da ćete pronaći nešto taman za sebe, da napunite baterije da možete dalje nastaviti sa svojim aktivnostima. Nikako ne praznog želuca, a mi se dalje vraćamo glazbi. Oko 9 sati i 5 minuta ponovno se čujemo u još jednom policijskom izvješću. Slijedi magazin i Jole. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
7: Sjeverni FM. Kristika

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 Sjeverni FM-a.

0: Polícia.
1: A u nastavku našeg programa vrijeme je da čujemo kakvo je bilo stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske se nama je danas gospodin Robert Pintarić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam kakva je bila situacija u protekla 24 sata, je li bilo kakvi događaje?
2: Bilo je to loših, jer evo na području policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo 4 prometne nesreće. Prva se dogodila u Prelogu na raskrižju ulice Vladimira Nazora i Stjepana Radića, gdje je vozač bicikla ušao raskrižje, a nije propustio sva vozila, zbog čega je na njega naletio vozač osobnog automobila. Tom je prilikom došlo do pada biciklista na kolnik koji je prevezen u županijsku bolnicu i zadobio je lake tjelesne ozljede. Druga se dogodila u Piškorovcu gdje je vozač osobnog automobila kojemu je istekla valjanost prometne dozvole bez sklopljenog osiguranja i prije stjecanja prava na upravljanje vršio vožnju natrag i naletio na pješaka. Pješak je prevezen u županijsku bolnicu, a ozljede će biti naknadno poznate. Treća se dogodila u Miklavcu, gdje je vozač osobnim automobilom obilazio prometne znakove koji obilježavaju radove na kolniku. U jednom je trenutku prešao na lijevu stranu kolnika i udario vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. I četvrta se dogodila u Žabniku na raskrižju ulice Zrinski i pristupne ceste benzinskoj postaji, gdje je vozač osobnog automobila ušao raskrižje, nije propustio sva vozila, zbog čega je na njega naletio motociklist koji nije imao registrirani motocikl i bez sklopljenog osiguranja. Motociklist je prevezen u županijsku bolnicu, ali ozljede još nisu poznate. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, kako je već svima poznato, ali da ponovim da sutra počinje Prcinkulovo u gradu Čakovcu i da je od 27.7. do 4.8. zatvorena Zrinsko-Frankopanska ulica od rotora kod hotela do rotora do Hrvatske pošte. Evo, to bi za danas bilo sve iz Policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam puno na ovim informacijama, nadamo se sutra nešto boljim vijestima, ugodan dan vama i vašim kolegama. Do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Nažalost, ne dobre vijesti iz Policijske uprave Međimurske. Dakle, imali smo 4 prometne u protekla 24 sata i to 3 s ozlijeđenim osobama. Ozlijeđen je biciklist, pješak i motociklist. I jedna s nastalom materijalnom štetom. Čuli ste isto tako, ja ću samo ponoviti još jednom da počinje Porciunkulovo od 29. srpnja do 2. kolovoza. Dakle, svi već jako dobro znate za ovu manifestaciju. Što se tiče samog prometa, ja ću samo ponoviti, dakle, ulica Zrinsko-Frankopanska bit će zatvorena za promet od kružnog toka do hotela, kod hotela do raskrižja kod Hrvatske pošte u Čakovcu. Dakle, Zrinsko-Frankopanska ulica zatvorena je za promet od kružnog toka kod hotela do raskrižja kod Hrvatske pošte. Da znate unaprijed svi vi koji se zaputite na manifestaciju. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Robert Pintarić. Mi se vraćamo glazbi i čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
0: 192 Policija.
3: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: Samo hitovi na 92.8. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Točno je 9 sati i 15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provešće dezinsekciju komaraca na području grada Varaždina i to od 30. srpnja do 4. kolovoza. Suzbijanje komaraca provodit će se u ranim jutarnjim satima u vremenu od 4 do 6 sati metodom hladnog zamagljivanja s motornog vozila. Tretmani će se provoditi prema rasporedu po gradskim četvrtima i naseljima. Tako je u četvrtak 30. srpnja obuhvaćen veći dio stambenog područja Varaždina, 31. srpnja nastavlja se na preostalim gradskim lokacijama, a 3. kolovoza tretirat će se južni i sjeverni dijelovi grada. Građani se mole da se u vrijeme tretiranja ne zadržavaju na otvorenom prostoru, te da zatvore prozore. Pčelari se pozivaju da za vrijeme provođenja mjera zaštite pčele zatvore ih u košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcije će biti odgođene za prvi sljedeći dan s odgovarajućim vremenskim prilikama. Grad Varaždinske Toplice nastavlja realizaciju projekta Smart Kvart. Potpisan je ugovor o izgradnji drenažnog sustava za odvodnju podzemnih voda uz buduće građevinske parcele. Radove će izvoditi tvrtka Gradaks iz Čakovca, a vrijednost ugovora iznosi preko 104.800 eura. Rok za završetak radova je 3 mjeseca. Izgradnjom drenažnog sustava zaustavit će se podzemni tokovi vode, poboljšati stabilnost tla i stvoriti uvjeti za nastavak izgradnje budućeg naselja. Smart Kvart prostirat će se na više od 22.000 četvornih metara, a predviđena je izgradnja 34 doma za mlade obitelji, dječjeg vrtića za više od 200 djece, zelenih površina, urbanih vrtova te kompletne prometne i komunalne infrastrukture. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske proteklog su petka proveli operativnu akciju Crveno svjetlo i žmigavac. Akcija se provodila na cijelom području Varaždinske županije, a tom su prilikom utvrdili ukupno 101 prekršaj, od čega 11 prekršaja prolaska vozilom dok je upaljeno crveno svjetlo na semaforu, 61 prekršaj neuključivanja pokazivača smjera prije obavljanja radnje u prometu te 29 ostalih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prekršaji su utvrđivani neposrednim opažanjem policijskih službenika te korištenjem bespilotnih letjelica, odnosno dronova i videokamera. Iz sporta, hrvatsko streličarstvo ostvarilo je velik uspjeh na Europskom prvenstvu mladih u Rimu. 17-godišnji Matija Šmaguc, član streličarskog kluba Navaho iz Jalžabeta, osvojio je zlatnu medalju i naslov europskog prvaka u disciplini olimpijski luk do 18 godina. Šmaguc je do naslova stigao bez izgubljenog seta, a posebno je uvjerljiv bio u finalu protiv Švicarca Noa Wengera, kojeg je pobjedio sa 6-0. Mladi hrvatski reprezentativac tako je ostvario najveći uspjeh dosadašnje karijere, a njegov rezultat proslavili su i u općini Jalžabet, odakle su mu uputili čestitke i poručili da su ponosni na njegov izniman sportski uspjeh. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti sunčano i vruće. Još u ovom prvom dijelu dana ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje su pripremile Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
0: 92.8 MHz, Sjeverni FM.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: презентація Лазарей Едса Сіверлі Ебен.
1: Временська прогноза.
2: Стигли смо і до временської прогнози. Інформації о времену іма наш Роланд Білоберг з портала Кача Кіша. Роланде, добр дан.
3: Добр дан.
2: Evo, jutro nam je nešto malo bilo oblačnije, ali sada već imamo više sunčanih razdoblja. Kakva nas situacija očekuje u nastavku dana? Znam da smo još, pa zapravo i jučer, ali i proteklog tjedna smo najavljivali nešto malo veće temperature ovih dana.
3: Je, možemo reći da polako idemo prema toplinskom valu, odnosno temperaturama koje će svakim danom biti iznad 30, pa čak i oko 35 stupnjeva, tako da je pred nama ponovno jedno vruće razdoblje, otprilike slično kako smo imali krajem lipnja i početkom srpnja. I za sada još uvijek, evo, ipak ovi protekli dani nisu donijeli previsoku temperaturu, bilo je nešto promjenjivog vremena, ponegdje lokalnih pljuskova, ali je svakako toplije nego što je bilo veći dio prošlog tjedna. Tako i jutros, ne odveć svježe, minimalne temperature tek malo ispod 20, trenutno oko 23 stupnja na Ivanečkom području, i nakon što je jutro bilo oblačnije, imamo ipak sve više sunčanih razdoblja. Nastavak dana će donijeti uglavnom djelomično ili pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar sa juga i istoka i temperaturu koja će danas opet doći na 30-31 stupanj, tako da će popodne biti vruće. Sutra vedrije, dakle bez ovih jutarnjih oblaka, većinom sunčano, vjetar slab jugoistočni, i sutra, evo, jedini dan u ovom tjednu kada će temperatura zraka se malo sniziti, i to ova jutarnja, dakle jutro bi moglo biti pokoj stupanj svježije, ali će danju biti isto toliko toplije, pa bi maksimalna sutrašnja temperatura bila između 32 i 34. Kasnije kroz tjedan, dakle ova druga polovica tjedna od četvrtka do nedjelje, donosi sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Maksimalne temperature će sve češće biti oko 35, u dane vikenda možda i malo više, a jutarnje će jedva se spuštati ispod 20, vjerojatno u dane vikenda će možda čak i ostati iznad. Tako da je pred nama jedno vruće razdoblje koje će potrajati barem tjedan dana.
2: Kakva je situacija u ostatku Hrvatske?
3: Uglavnom pretežno sunčana. Možemo reći pogotovo Jadran, Lika, Gorski Kotar su jutro sunčani, a ovaj sjeverni dio Hrvatske i Slavonija su jutro imali nešto više oblaka. No postepeno ta naoblaka slabi, stanjuje se i sljedeći sati će biti sve više sunca, tako da će zapravo cijelo zemlji prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme, ali danas još uvijek ne previše. Temperature će u popodnevnom dijelu dana uglavnom biti oko 30 stupnjeva ili tek pokoj stupanj iznad.
2: Evo, s obzirom da ćemo u narednim danima imati ipak nešto malo veće temperature, vjerujem da se, da je bio prognoza još danas koliko toliko povoljna.
3: Je, danas je povoljna, stabilnija atmosfera pridonosi tome i još uvijek temperature koje nisu previsoke, a sljedeći dana će se ponovno biometeorološke prilike pogoršavati zbog sve viših temperatura, tako da evo ta vrućina, iako u anticikloni, će zapravo donijeti negativan vremenski utjecaj.
2: Eto, spomenuo si da bi ovo vruće sunčano vrijeme, odnosno ovaj već ne znam koji po redu toplinski val, trebao potrajati oko tjedan dana.
3: Da, da, barem tjedan dana, do sredine sljedećeg tjedna, tu negdje četvrti ili peti kolovoz, ne vidi se nikakva bitnija promjena. Tek nakon toga je moguća, ali to je pod velikim upitnikom, tako da ćemo evo pratiti stanje kroz sljedeće dane i evo vidjeti u dane vikenda kada bi trebalo biti najvrućije, do koje će zapravo temperature se popeti vrijednosti. Dakle, vjerojatno će ići iznad 35 u dane vikenda, pa će evo biti zanimljivo to promatrati, ako ništa drugo, koja će biti maksimalna temperatura i da li će biti viša nego što je to bila u onom prethodnom toplinskom valu krajem lipnja.
2: Da, eto, vidjet ćemo, naravno čujemo se mi i u narednim danima, pa ćemo detaljnije saznati i naši slušatelji kako nas još vrijeme, odnosno kakve će biti temperature za vikend. Rolande, hvala ti na svim ovim informacijama o vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kače kiša i čujemo se ponovno sutra.
3: Može, lijepo vas također pozdravljam. Do slušanja.
2: Do slušanja. Sve smo rekli kratko i jasno, visoke temperature obilježit će ove dane, stižu nam vrućine. A čuli smo, trebale bi se zadržati barem do sredine sljedećeg tjedna. A onda ćemo naravno i mi biti upućeni u sve i vas također informirati u našem, odnosno kroz naš program. Za onu drugu polovicu, tamo sljedećeg tjedna, da li će stići kakva promjena ili kakvo osvježenje. Sa nama je bio danas Roland Bilobrg s portala Kače kiša. Evo, čuli smo, u drugom dijelu dana bi trebalo biti ipak i više sunčanog vremena i temperature do 31 Celzijev stupanj. Budite i dalje uz naš program, uskoro biramo pjesmu dana.
0: Vremenska prognoza. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kak to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Vreme je za odabir pjesme dana. Iako smo se danas zaista dvoumili koji hit odabrati od ovog našeg glazbenika koji danas slavi. 68. rođendan. Riječ je o Mladenu Grdoviću. Mladen Grdović rođen je 28. srpnja 58. godine u Zadru. A za ovog horoskopskog lava nije bilo dileme oko životnog poziva. Već 4 godine pjevao je talijanske kancone, zbog čega su ga prozvali Robertino. Prema malom talijanskom pjevaču, čudo djeteta, prva publika su, osim uže obitelji, bili rođaci i susjedi. Za njegov diskografski početak zaslužen je jedan od naših najvećih skladatelja, Đorđe Novković, kojega je uočio i uz pomoć kojeg snima i svoju prvu singlicu 1977. godine. Svoj prvi studijski album Doviđenja Mladen Grdović je objavio tek 90. godine. 3 godine poslije objavio je i sljedeći album Nedostaješ mi ti s istoimenim hitom koji je danas dio njegovog repertoara. Rado slušana pjesma i u našem programu, naravno uz sve ostale. Mladen Grdović i dalje pjeva i stvara, sudionik je brojnih festivala, Zadarskog, Splitskog te CMC festivala. S pjesmama Sve za ljubav pobjedio je na Zadarskom festivalu 97. godine, a Vitar nek puše 99. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. 2009. godine proslavio je 30 godina karijere velikim koncertom na Zadarskom Višnjiku. Krajem listopada 2014. objavio je album Samo more to zna, a krajem 2016. još jedan Nek se čuje pisma s Jadrana. 2019. godine objavio je kompilaciju 20 prekrasnih pjesama pod imenom Moji sentimenti. E sad, danas su puni portali njegove proslave rođendana, odnosno naš poznati pjevač odlučio se počastiti posebnim poklonom, kupio si je novi automobil, eto. A obožavatelje je prilično iznenadio izborom. Ma koji god da portal otvorite, sigurna sam da ćete pronaći o čemu se točno radi, pa treba se čovjek malo počastiti za rođendan, zašto ne? Inače, poznato je da je Grdović veliki zaljubljenik u automobile, pa je zato odlučio počastiti samog sebe i na svojem fejsu je lijepo objavio jednu emotivnu objavu. Pa evo, nek mu je najsretniji rođendan, nek i dalje stvara i lijepo pjeva kao i do sad. A mi smo se za pjesmu dana ipak odlučili staviti Za ljubav ja dao bi sve ili ti sve za ljubav. Mladen Grdović i pjesma dana idu nam u nastavku Sjevernog FM-a i samo da napomenem, slušat ćete u još 2 termina i to u 14.30 i u 20 sati.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Frasanju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Poslovni oglasi 92.8.

0: FM.
1: Deset sati već i 16 minuta. Dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. U Cvetlinu je proteklog vikenda obilježena 29. obljetnica memorijalnog turnira Tri hrvatska viteza posvećenog poginulim hrvatskim braniteljima Ivanu Čižiću, Slavku Smiljanu i Kreši Šmintiću. Program je započeo svetom misom nakon koje su kod spomen obilježja i na grobnim mjestima poginulih branitelja položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Okupljenima se tom prigodom obratio načelnik općine Bednja Damir Poljak, ujedno i zaslanik varaždinskog župana, koji je zahvalio organizatorima na gotovo 30 desetljeća predanog čuvanja uspomene na hrvatske branitelje. Memorijalni turnir ove godine okupio velik broj ekipa i gledatelja, a nastupilo je ukupno 27 momčadi. Pobjedu je odnijela ekipa Prima Vita, drugo mjesto osvojio je KR Adapting, dok je treće plasirana bila ekipa Slavek i prijatelji. Dječji vrtić Vinica primio je plaketu za osvojeno visoko drugo mjesto u izboru za najbolji vrtić općine 2026. U sklopu projekta Načelnik HR, koji je tijekom lipnja organizirao izbor za najljepši i najbolji vrtić. Plaketu je dječjem vrtiću Vinica uručio Ivan Todorić, direktor društva Gradonačelnik HR, čime je i službeno potvrđeno vrijedno priznanje za predan rad, inovativnost i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada koje vrtić kontinuirano provodi. Svečanoj dodjeli plakete nazočili su načelnik općine Vinica Branimir Štimec, članovi upravnog vijeća dječjeg vrtića Vinica te ravnateljica Ksenija Humek, koja je zahvalila svim djelatnicima, roditeljima i partnerima na doprinosu ovom uspjehu. I ove će se subote održati popularni plac u Cestici, i to u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred upravne zgrade općine. Manifestacija će i ovoga puta ponuditi bogati raznovrstan program, a gdje će brojni izlagači predstaviti domaće proizvode i rukotvorine od svježeg voća i povrća, meda, vina i ostalih delicija do unikatnih predmeta lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program manifestacije upotpunit će Društvo Gospodin Zavrć, Motoklub Poštejaki Haloze Zagorje, nastup Kuda Maksa Furjena Ljudski pevci Trta, nastup Grupe San, a bit će tu i napuhanac za svu djecu. U Enogastro ponudi posjetitelje očekuju tradicionalna jela i pića. Iz sporta, nogometaši Mladosti iz Margećana nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim susretima. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, Mladost je u nedjelju u Knegincu svladala domaći Kneginec rezultatom 2-1. Strijelci za Mladost bili su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću pripremnu utakmicu Mladost će odigrati na svom terenu u Margećanu, i to u subotu 1. kolovoza protiv Trnave iz Goričana. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti sunčano i vruće, a vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

98.8 Sjeverni FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu.

0: U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vruće zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, evo nas u vijestima iz svijeta. Novi toplinski val zahvatio je Francusku i Španjolsku, gdje visoke temperature dodatno pogoršavaju i onako tešku situaciju s velikim šumskim požarima, masovnim evakuacijama i pogoršanom kvalitetom zraka. Španjolska državna meteorološka služba priopćila je da će se ekstremni vremenski uvjeti zadržati najmanje do nedjelje, te upozorila na iznimno visok rizik od novih požara. U Francuskoj su jugozapadne regije Gironde i Landes pod žutim upozorenjem zbog toplinskog vala koji bi vrhunac trebao dosegnuti u srijedu. Visoke temperature dodatno otežavaju gašenje vrlo nepredvidivih požara u Girondeu. Dosad je u Francuskoj evakuirano oko 220 tisuća ljudi, dok je u Španjolskoj svoje domove napustilo više od 100 tisuća stanovnika zbog požara koji i dalje bjesne zapadno od Madrida. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je obišao požarima pogođeno područje u regiji Gironde, izjavio je da se zemlja suočava s potpuno nezabilježenim požarima, te da je riječ o najtežoj situaciji od Drugog svjetskog rata. Dodao je kako je manji požar u regiji Landes stavljen pod kontrolu, no borba u Girondeu i dalje traje. Njemački ministar unutarnjih poslova najavio je u ponedjeljak sigurnosnu reformu nakon što je u napadu vozilom u blizini berlinske parade ponosa jedna osoba poginula, što je izazvalo bijes javnosti jer osumnjičeni nije bio u zatvoru. Osumnjičenik, koga je policija u nedjelju ustrijelila, identificiran je kao 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut. On je u svibnju bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no za vrijeme napada u subotu bio je na slobodi, rekli su tužitelji. Primjena maloljetničkog kaznenog zakona na odrasle osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju neprihvatljiva je, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt za list Bild. Dobrindt se obvezao to promijeniti i uvesti mjere koje će vlastima omogućiti da se osobama koje se smatraju opasnima stave narukvice za elektronski nadzor. Nove ovlasti za preventivno pritvaranje također bi ukinule opasne pojedince s ulica, zaključuje Dobrindt. Mladi 19-godišnji napadač RB Leipciga i reprezentativac obale bjelokosti Jan Diomande na pragu je prelaska u Real Madrid, koji je poslao već drugu ponudu na adresu njemačkog kluba, koju čelnici Bundesligaša još nisu odbili, tvrdi njemački Sky. Prema pisanju tog njemačkog sportskog portala, ponuda je poboljšana sa 110 na 115 milijuna eura, ali da bi dogovor o transferu bio zaključen, potrebno je još dogovoriti detalje cijelog paketa. Diomande je prije godinu dana stigao u Leipzig iz španjolskog Leganesa u transferu vrijednom 20 milijuna eura. Nakon samo jedne sezone provedene u dresu njemačke momčadi, za koje je postigao 12 pogodaka i imao 9 asistencija, bjelokošćanin bi mogao postati klubski rekorder po iznosu odštete koja je za njega plaćena i s vrha te liste skinuti hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, za čiji je prijelaz u Manchester City prije 3 godine RB Leipzig uprihodio 90 milijuna eura.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana i dalje umjereno do pretežno oblačno, a sredinom i u drugom dijelu dana bit će djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, Kaplos čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM. Tako je, vrijeme i za vaše glazbene želje. Evo nas u SMS Jukeboxu u 11:31. Još jednom lijepi pozdrav svima. Poruke sa glazbenim željama možete i dalje pisati i slati na 091 561 6622. Klasični SMS, Viber, WhatsApp ili nam se javite u inbox Face-a. Sve to tu otvoreno i dostupno za vaše glazbene želje, za vaše porukice. Pozdrav nije tebi do mene, Neda, može. Ti si to nešto moje, Đurđica Barlović, hvala. Lijepi pozdrav, Kristinka, molim te ako može pjesma Lavica od Jelene Rozge, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdravi idu i vama. Ovdje je Drago iz Novaka od Tomislava Ivčića, Izabela, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoniji, Tihomiru, pozdrav dečkima iz Belgije, iz Njemačke i zagorskim bečarima. Može od Lexingtona, ako voliš me, hvala. Nekada i sad, pozdrav od Danice. Pjesma za rođendan, samo za Mihajla, hvala. Može, budemo pustili. Može pjesma poslije toliko godina, naravno. Naravno da ćemo i to pustiti. Zatim za Jukeboxa, ako imate pjesmu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, nažalost nemamo, pa evo molila bi onda neku alternativu, odnosno alternativni glazbeni broj. Gustafi, nebo je žuto, a sunce je blue, hvala, može. Don't Let Me Down i Beatlesi, hvala vam i lijepi pozdrav, može. Može pjesma Srce vuče južnom kraju od Doris Dragović, može, pustit ćemo i to. Gdje se pali, ide nam. Kao tequila, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana želim i mi vama također. Kawasaki puta madre, još jedna vaša glazbena želja. Zatim, lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Život je raj, hvala i ugodan ostatak dana. I mi vama želimo, naravno kao tequila nam je svirala prije kojih 15 minuta, pa ćemo je ponovno tamo negdje iza 12 zasvirati. Za Jukebox Oliver Dragojević, mala Luce. Lijep pozdrav od Ivana, može, Ivane, hvala. Pozdrave šaljemo i mi vama. Thompson i Bijeli križ, vaša je glazbena želja. Zatim Raširena kapija i Leo, naravno da može. Bok može Rijeka snova, lijepi pozdrav, može, pustit ćemo i Rijeku snova od Nene Belana. Javili ste nam se i putem Face-a, Gangam, pozdrav Strini, Katici, Loreni, Damiru i Opiju, piše u poruci. Budemo pustili i tu glazbenu želju, naravno. I ako sam ja sve dobro vidjela i progledala na svim društvenim mrežama i naravno našem SMS-u, to nam je to. Prvo slušamo nešto strano, pa onda se vraćamo i na domaći repertuar. Biće tu još i malo marketinga, a uskoro i info minuta. A stigla nam je još jedna glazbena želja, ali pozdrav može od Zečića, pokidat ću lance sve, hvala, može, evo pustit ćemo naravno i to. Bio je ovo SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a uz još jednu glazbenu želju. Hvala ti, Matija Krnjak, hvala. Hvala vama na porukama i na javljanju. Vaš glazbeni odabir ide u nastavku našeg programa, a mi se čujemo za kojih 10 minuta u Info minuti. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozory i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjeverni FM-a. 042-505-606.
2: Jukebox.

0: Info Minuta.
1: Dobrodošli u Info Minutu. HŽ Infrastruktura pokrenula je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Zabok-Budinšćina na regionalnoj pruzi Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec. Natječaj obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola, a prije njegova raspisivanja provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Vrijednost izrade projektne dokumentacije procijenjena je na 2,1 milijun eura bez PDV-a, dok je rok za njezinu izradu 2 godine od dana potpisa ugovora. Riječ je o jednokolosječnoj dionici dugoj 32,5 km, koja će nakon rekonstrukcije omogućavati prometovanje vlakova brzinom do 120 km na sat. Ukupna vrijednost planiranih radova procjenjuje se na oko 200 milijuna eura. Projekt će se provoditi u 2 faze. U prvoj fazi predviđena je modernizacija prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava u kolodvorima Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjšćina i Budinšćina. Istodobno će se obnoviti kolodvorske zgrade te izgraditi park and ride sustavi u svaki od navedenih kolodvora, čime će se stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije omogućiti jednostavnije i kvalitetnije korištenje javnog prijevoza. Inače, planirana investicija dio je šireg projekta obnove željezničke pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec, jedne od najvažnijih regionalnih željezničkih veza koja povezuje Krapinsko-Zagorsku županiju sa Zagrebom i Zagrebačkom županijom. Osim putničkog i teretnog prometa ovom prugom prometuju međunarodni putnički vlakovi, pa se očekuje da će modernizacija značajno unaprijediti sigurnost, pouzdanost i kvalitetu željezničkog prijevoza na ovom području. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom se određuju najviše maloprodajne cijene naftnih derivata, a odluka će biti na snazi idućih 14 dana. Prema novoj odluci, od danas na benzinskim postajama plaćamo nove cijene goriva. Benzinsko gorivo iznosi 1,62 eura po litri, što predstavlja povećanje od 0,08 eura po litri. Cijena dizelskog goriva bit će 1,75 eura po litri. Plavi dizel poskupio je za 0,19 eura po litri. A da vlada nije uvela navedene mjere i da se cijene u potpunosti slobodno formiraju prema tržišnim uvjetima, uključujući premije energetskih subjekata i trošarine, cijene bi bile još više. Recimo, benzinsko gorivo koštalo bi 1,77 eura, dizelsko 1,94 eura po litri, plavi dizel 1,28 eura po litri. Eto, kratko informacija vezana uz nove cijene goriva. Ivančanka Stella Gotali i Nogometni savez Gibraltara nisu obnovili suradnju, te ona više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara. Tim povodom Stella se zahvalila svima koji su s njom radili u proteklom razdoblju i poželjela uspjeh u budućnosti. Ovu informaciju je na svojim internetskim stranicama potvrdio i Gibraltarski nogometni savez. Više na portalu eivanec.com, a informacije ćete moći čuti i u našem Ivanečkom dnevniku. Bila je ovo Info Minuta.
0: Info Minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Za kojih desetak sekundi bit će točno 12 sati. Dobar dan još jednom svima. Evo nas u još jednom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaj su mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje, dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. 095-360-5140. A sada slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Naš marketing je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Pa ako želite uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, onda svratite osobno ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj 042-505-606 ili nam se javite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ako vas zanima nešto više vezano uz naš program ili općenito poslovno oglašavanje, dakle to su kontakti gdje nam se možete javiti. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima neće biti moguće uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Dakle, za to morate doći u ovom radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka. Sve ostalo pozivom na 042-505-606. Na prodaj su mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. 095-360-5140. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Stigli smo do kraja još jednog izdanja Oglasnika. Pred nama su još dva izdanja, i to u 16 i posljednje izdanje Oglasnika u 18 sati. Budite i dalje uz nas, sviramo vaše glazbene želje, a u 12.15 slijede još jedne vijesti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: SMS Dubox.

0: FM.
1: minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Radovi na izgradnji i opremanju etno kuće Bedenec bliže se završetku, te će novi multifunkcionalni prostor biti na raspolaganju građanima i udrugama za razna događanja. A jedna od prvih aktivnosti koja će se održati u prostorijama etno kuće nakon njezina otvaranja su radionice Bedenske lončarije za djecu i roditelje, koje će se odvijati u okviru projekta kojeg gradu Ivancu iznosom bespovratnih sredstava od 5000 eura sufinancira Ministarstvo kulture i medija. Radionice će se odvijati u dva ciklusa, jedan tijekom rujna, a drugi tijekom listopada. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i predškolske dobi i njihovim roditeljima s područja grada Ivanca i u potpunosti su besplatne. Prijave za radionice bit će otvorene sve do 3. rujna, a moguće su putem online obrasca. Više informacija za interesirani mogu potražiti upitom na mail adresu projektni.ured@ivanec.hr, a svi ostali detalji dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Program će biti održan već sutra u Donjoj Voći, te drugog dana u Hrvatskoj Kostajnici. Tako će se u Donjoj Voći na mjesnom groblju položiti vijenci i zapaliti svijeće, nakon čega će uslijediti i misno slavlje. Polazak u Hrvatsku Kostajnicu planiran je u četvrtak u jutarnjim satima, gdje će članovi i svi koji su se prijavili sudjelovati na komemoraciji i odavanju počasti na mjestu pogibije Josipa Martana, kao i na misnom slavlju, a zatim će uslijediti zajednički ručak, druženje i posjet muzeju Domovinskog rata Karlovac Turanj. Iz sporta, na 29. memorijalnom malonogometnom turniru Tri hrvatska viteza u Cvetlinu sudjelovalo je 27 momčadi. Pobjednik je Prima Vita, drugo mjesto osvojio je KR Adapting, a treći su bili Slavek i Prijatelji. Najbolji igrač turnira je Tomas Pihler iz pobjedničke momčadi Prima Vita, čiji je Žan Krajnc i najbolji golman, a najbolji strijelac je s 5 postignutih golova Dario Bobek. Organizator turnira, Udruga za šport i rekreaciju Cvetlin, najboljim je momčadima i pojedincima za ostvarene rezultate uručio prigodne nagrade. Turnir je igran u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Cvetlina, Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. I za kraj još o vremenu, sredinom i u drugom dijelu dana bit će djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Pratili ste još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Jukebox.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
5: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

Tako je, slušamo nešto novo iz naše fonoteke. Eto ga, nakon Dore i Eurosonga, grupa Lelek predstavlja, zaista možemo reći, ljetni etno single Sjenke, koji je nastao u suradnji s ukrajinskim bendom Go Away i duom Nazar i Kobe.

0: Zar više o samoj pjesmi koja donosi jednu zaista zanimljivu priču kroz suvremeni etnozvuk predstavit će jedna od naših djevojaka iz grupe Lelek. Telefonskim putem javlja nam se Inka Večerina Perušić. Ja se nadam da se čujemo.
1: Svim slušateljima.
0: Eto, drago nam je da si pronašla vremena da nam se malo javiš, barem ovako u ovom dijelu putem telefona. Nadamo se da ćemo se koji puta vidjeti uživo ovdje
1: tako
0: kod nas.
1: Također se nadamo, to je uvijek lijepo.
0: Tako je, to je malo drugačiji i posebniji doživljaj, onda naravno tako možemo je i rastegnuti priču nadaleko, ali naravno popričat ćemo mi danas ovako telefonskim putem. Eurosong je iza nas, vjerujem da je to bilo jedno jako uzbudljivo i zanimljivo iskustvo i evo priliku ću iskoristiti, naravno hvala vam na odličnoj izvedbi i nastupu i predstavljanju naše Hrvatske.
1: Hvala vama na podršci svoj koju smo imale tijekom cijelog tog putovanja. Onako nekako se svi sa radošću prisjećamo tog perioda. Bilo je stvarno intenzivno, ali prekrasno.
0: Da, vjerujem da je, ali evo to je sad isto tako zapravo bio još neki dodatan vjetar u leđa. Vjerujem da se nastavi raditi dalje, pa ste tako i nastavile raditi punom parom.
1: Tako je, tako je.
0: Vani je
1: to je bio plan.
0: Naravno. Vani je novi single kojeg eto naši slušatelji imaju prilike čuti ovako u pozadini, ali pustit ćemo mi njega nakon što mi zaključimo razgovor, pa će čuti od početka do kraja. Sjenke. Pa idemo ga malo predstaviti našim slušateljima. Već sam spomenula, tu je nastala jedna suradnja s ukrajinskim bendom. Pa prvo pitanje, kako je došlo do suradnje? Je li Eurosong zapravo imao isto neke prste u tome? Naravno, tamo ste upoznale mnoge drage vaše glazbenike, kolege iz ostalih zemalja.
1: Da, apsolutno je. Inače, naš menadžer Tomislav oduvijek je volio Eurosong, eto tako smo i mi završili na Dori, pa potom na Eurosongu i svi smo mi nekako pratili te izvođače i prethodnih godina. Ove godine smo na sreću imale evo priliku i upoznat ovogodišnje, ali nama se ta grupa Go Away svidjela još kad su oni predstavljali Ukrajinu pred nekoliko godina na Eurosongu i nekako smo pratili njihov rad, sličan nam je izričaj. Oni kao i mi spajaju pop glazbu sa etno elementima, oni ukrajinsku kulturu, mi se trudimo hrvatsku. I nakon novogodišnjeg Eurosonga naš menadžer im se javio sa idejom za pjesmu i eto oni su ju objeručke prihvatili, bili su čak s nama i u Splitu na Melodijama Jadrana predstavili pjesmu, jako im se svidjelo i eto nadamo se da ovo nije kraj naše suradnje, zbilja smo nekako kliknuli kako glazbeno tako i privatno.
0: Dakle, eto bilo je zapravo ugodno i dobro surađivati s glazbenicima koji eto također njeguju i spoj tradicije i suvremenog zvuka.
1: Tako je, tako je, tako je. Uvijek je lijepo to spojiti, eto i spojiti nekako i različitu kulturu i tradiciju u neki zvuk zajedno, eto baš desi se neke lijepe stvari i vidimo i da publika lijepo reagira i da im se sviđa i eto zahvalni smo na tome.
0: Je li vam možda bilo teško uklopiti sve elemente, odnosno obje tradicije da ostanu i nekako i autentične, a da istovremeno zvuče eto ovako dobro kako zapravo i slušamo?
1: Zapravo i nije, imamo nekakvu i sličnu istu viziju glazbe i onako baš lijepo sinkronizirano, rekla bi da smo to napravili, iako na daljinu, kažem, vidjeli smo se kasnije u Splitu i uživo smo nekako kliknuli da to sve lijepo zvuči.
0: Evo što zapravo simbolizira naziv Sjenke? Ima li neka posebna priča iza naziva pjesme?
1: Ima, iako je pjesma onako brža u odnosu na ono što mi inače je publika imala prilike od nas vidjeti sa Andromedom i čut sa Soul of My Soul, ova pjesma ima svoju poruku. Sjenke nekako simboliziraju one koji kada smo na samim početcima nekog svog puta rada djelovanja često pokušavaju taj rad usporit, iako je tek na početku, ga omalovažit i eto same Sjenke pjesma govori o tom uzdizanju iznad toga da se nastavi dosljedno slijediti svoj put i eto da na kraju uvijek ispadne dobro kada se trudiš da, da radiš ono što voliš i da ideš naprijed.
0: Da, eto, jedna jako lijepa priča. Moramo spomenuti da Lele kod samog početka njeguje taj etno izričaj. Odakle crpite inspiraciju za spajanje tradicije, eto ga s nekakvom modernom produkcijom?
1: Pa veliku tu zaslugu ima, ima Tomislav, naš menadžer, koji nekako pronalazi inspiraciju za svoje tekstove i u suradnji sa, evo, recimo Filipom Lackovićem ili u ovom slučaju sa ukrajinskom grupom za glazbu, ali svima nama je taj, taj zvuk blizak i sve mi djevojke iz grupe ga volimo, tako da nekad i zajedničkim snagama ono dolazimo do nekih ideja kada prepjevavamo neke, neke hrvatske pjesme koje možda nisu trenutno slušane, a mi ih se trudimo nekako reciklirati pa u svom duhu obraditi. Svi volimo taj zvuk, svima nam je poznat, mislimo da nam i dobro leži, tako da nije nam izazovno, uživamo baš u tome.
0: Evo, spomenula si već da je publika jako dobro reagirala na ovu pjesmu. Za kraj jeste li vi zadovoljni sa cjelokupnim ovim projektom, budemo to tako rekli? Ipak je to došlo i do jedne lijepe suradnje.
1: Jesmo, jako smo zadovoljne, zahvalne. Mi smo uvijek otvoreni tako za suradnju sa, sa ljudima koji, kojima se sviđa ono što mi radimo i naravno nama ono što oni. I eto, nadamo se da će ih biti još. Još u budućnosti.
0: Dakle, planirate i dalje ovakve međunarodne suradnje, možemo reći.
1: Pa zašto ne? Evo, kao što sam rekla, uvijek smo otvoreni i upoznali smo puno ljudi na Eurosongu iz raznih zemalja i mislim da je to uvijek lijepo i naravno da smo, da smo otvorene za takve stvari. Doći će neka već ideja, pa, pa ćete ju čuti.
0: Eto ga, veselimo se da čujemo i sve nove stvari. Evo sad kad malo pogledate unatrag, koliko vas je zapravo iskustvo s do ali Eurosonga promijenilo možda kao izvođače?
1: Rekla bih da nas onako na nekoj osnovi na, identiteta nije, nije puno promijenilo, svakako nas je obogatilo, ali kao izvođače nam je dalo jedno ogromno iskustvo i jako puno smo iz toga naučili, ne samo na samom Eurosongu, to je jedna pozornica koju ne znam, rijetko gdje možeš doživjeti, nego da. Tamo i takvu produkciju i takve ljude koji tamo rade i sve to mnogobrojno, ali i sam proces između od Dore pa između Dore i Eurosonga je baš nas obogatio iskustvom koje nam puno služi u daljnjem radu.
0: Da. Evo, kakvo će vam biti ovo ljeto? Ljeto je već onako, već smo uskoro i u mjesecu kolovozu. Gdje su nam naše djevojke iz grupe Leleka?
1: Mi vam imamo svakodnevne probe ovo ljeto, zato što radimo na svojem repertoaru za koncerte. Tako da svakodnevno se viđamo i radimo. Imamo sad 8.8. nastup u Motovunu, nakon toga u Virovitici. Ima toga, ali pratite na društvenim mrežama, sve objavimo gdje smo.
0: Dakle, cijelo ljeto nastupi.
1: Je i probe.
0: I probe. Odlično. Eto, svakako spomenut ćemo još jednom slušateljima, nek vas zaprate i gdje vas sve mogu zapravo uživo vidjeti. Evo, za kraj možda što biste i poručili našim slušateljima i svima koji će tek čuti ovu pjesmu.
1: Poručila bi im prvenstveno da uživaju u pjesmi, naravno da kažu da li im se sviđa i da, eto, da se opuste i prepuste i uživaju u našem novom zvuku.
0: Eto ga, iako je tek ova nova pjesma vani, vjerujem da već možda tamo negdje u pripremi se sigurno krije još koja stvar. Ili ćete ovu onako lijepo ispromovirati kak spada, a onda se baciti na nešto novo.
1: Mi zapravo imamo već neke pjesme snimljene koje će uskoro izaći van.
0: O, super.
1: Sada na jesen i u pripremi je i album za koji se nadamo do kraja godine da će biti vani, tako da, da radimo punom parom i nadamo se da će se publici svidjeti.
0: Puno toga novoga. Evo, Inka, hvala puno na razgovoru, na ovim lijepim vijestima. Želimo vam još puno uspješnih suradnji i lijepih singlova i eto, još jednom da ponovim da se konačno vidimo i kod nas u studiju Sjevernog FM-a.
1: Tako je, i mi to želimo i hvala vam puno na pozivu.
0: Hvala vama, uživajte sretno na svim nastupima i uživajte
1: hvala
0: u ljetu. Eto. Može, pozdrav, bog.
1: Pozdrav, bog.
0: Eto, poštovani slušatelji, bila ovo Inka iz grupe Lelek. Hvala vam na pozornosti. Predstavili smo njihovu novu pjesmu. Evo, čuli ste spoj Ukrajine, Hrvatske. Za ovu grupu ste imali prilike već čuti, vidjeti ih Go Away sa Eurosonga i naravno tu je duo Nazar i Kobzar, u čijem je sastavu zapravo nastala ova nova stvar grupe Lelek Sjenke. Idemo ih još jednom odslušati u nastavku od početka do kraja. Uživajte i ostanite i dalje u Sjeverni FM. Mi se čujemo za kojih 40-ak minuta, zapravo nešto malo manje, u našoj informativnoj mozaičkoj emisiji Oči u oči.
2: Novo na 92.8.

0: novo na 92.8.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplos čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurgovicu, Marketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Jukebox Sjeverni FM.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Tako je, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, 13 sati i 47 nam je minuta, vrijeme nam je za našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, a nakon koje ćemo se i pozdraviti. Malo zanimljivosti i informacija, uglavnom vezanih uz manifestacije koje su održane tijekom vikenda, proteklog vikenda, ali imamo jednu jako zanimljivu najavu jedne zanimljive utrke. No, prvo nam je na redu jedno lijepo druženje koje je proteklog vikenda održano u općini Klenovnik, točnije u Dubravcu. Ondje je svečano proslavljeno Aninom, tradicionalno proštenje u čast Svete Ane, koje je ove godine okupilo velik broj vjernika i mještana općine Klenovnik. Oko 400 župljana sudjelovalo je na svetoj misiji, a nakon nje uslijedilo je zajedničko druženje koje su svojim trudom, zajedništvom i predanošću organizirali upravo mještani Dubravca zajedno sa župnikom. Središnje misno slavlje održano je u 10 sati i 30 minuta, a nakon čega je nastavljeno tradicionalno druženje uz podjelu jegera koji je osigurala općina Klenovnik. Jeger je ove godine bio dug čak 28 metara, a izradio ga je domaći mesar Damir Pintarić. Uz jeger je podijeljen i domaći kruh koji je pripremio Željko Pintarić. Posebnu zahvalu mještanima Dubravca uputio je načelnik općine Martin Pintarić. Zahvalu je uputio i župniku na suradnji i predanosti, kao i svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji. Drago mi je što je proštenje ponovno okupilo velik broj ljudi, te što smo zajedno proveli lijep dan u ozračju zajedništva. Općina Klenovnik i dalje će rado podržavati ovakve manifestacije koje čuvaju našu baštinu i povezuju ljude, poručio je načelnik Martin Pintarić. E sad, nakon ovog lijepog osvrta na proslavu Aninog prošlog vikenda, idemo malo zakoračiti u mjesec kolovoz koji je pred nama, jer su nam u tijeku prijave za drugu žestoku utrku Svetog Lovre. Svi ljubitelji rekreacije, dobre zabave i druženje na ovu se utrku mogu prijaviti do 1. kolovoza. Utrka će se održati 8. kolovoza u Velikom Lovrećanu na području općine Cestica. A sudionike ponovno očekuje dobro poznata ruta koja ovu manifestaciju čini posebnom. Naime, uz trčanje će ih na stazi čekati čak 6 okrepnih postaja s gemištom, po čemu je utrka postala prepoznatljiva. Zato se zove druga žestoka utrka, odnosno žestoka utrka Svetog Lovre. Organizatori iz MNK Lovrećana pripremili su vrijedne nagrade za najbrže natjecatelje, dok sve sudionike očekuju odlična atmosfera, glazbeni program i bogata gastronomska ponuda. Evo, već sam spomenula, dakle, prijave su moguće do 1. kolovoza. Sve informacije i detalje imate na stranici mnklovrećan.hr. Tu se i možete prijaviti. Tu su svi detalji. Nakon odlične prošlogodišnje atmosfere gdje je nastupilo, odnosno naticalo se više od 100 trkačica i trkača, vrijeme je za još jednu veselu, žestoku utrku po lovrećajskim bregima. Fantastična atmosfera, predivni pogledi iz bregov, malo trčanja, mrzli gemišti i još puno zabave. Eto, prijave su u tijeku, dakle, do 1. kolovoza. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe svoje ekipe, zavežu tenisice i pridruže se utrci koja, poručuju, nije samo test izdržljivosti, već i prilika za uživanje u prirodi, druženju i dobroj zabavi. Hoće li netko prvi stići do cilja ili najbolje savladati svih 6 okrepnih postaja, doznaće se 8. kolovoza u Velikom Lovrećanu. Kotizacija za ovu utrku iznosi 30 eura, uključuje fit majicu, startni broj, vrećicu utrke te bon za hranu i piće. Svaki sudionik dobiva personaliziranu medalju, a tri najbolja natjecatelja dobivaju pehar i nagrade sponzora. Okupljanje i preuzimanje startnih paketa je od 14 sati nadalje, a početak utrke je u 16 sati. Od 17 do 22 sata bit će tu i nastup grupe Tim pod velikim šatorom na igralištu MNK Lovrećan. Dođite, zabavite se, usput se i malo otrčite. Sve na jednom mjestu, eto. 13 sati i 52 su na minute, malo glazbe u nastavku, malo poslovnih oglasa, a onda stižemo i do posljednjeg dijela naše informativno-mozaičke emisije Oči u oči. Budite uz nas.
1: Vi slušate.

0: poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. 208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate

13:58 nam je minuta, evo nas u posljednjem dijelu naše informativno mozaičke emisije Oči u oči. Nešto smo kratko jučer govorili i kroz naš informativni dio programa, odnosno u našim vijestima. Protekle nedjelje, odnosno proteklog cijelog vikenda, održani su lijepi događaji i manifestacije u kojima je obilježen i Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba obilježava se svake godine četvrte nedjelje u srpnju s ciljem suzbijanja usamljenosti starijih, poticanja mladih na posjete bakama i djedovima te prepoznavanja starijih osoba kao blagoslova. A tim je povodom u Arboretumu Opeka u Marčanu održano prigodno druženje umirovljenika u organizaciji Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije. Obilježavanju su nazočili župan Anđelko Stričak, predsjednica Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije Jadranka Bahlen, županijska vijećnica Melani Gavrić, ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije Sandra Malenica, ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin Alen Runac te mnogi drugi. Savez udruga umirovljenika Varaždinske županije ovako druženje organizira četvrtu godinu zaredom, a svake godine održava se na drugoj lokaciji u županiji, pa je tako ove godine domaćin bio Arboretum Opeka, gdje se okupilo oko 500 umirovljenika iz cijele županije, što je ujedno i najveći odaziv od kako se ova manifestacija održava. U zajedničko druženje sudionici su imali priliku razgledati obnovljeni dvorac Opeka, dok je u njegovom matriju organizirana zakuska uz glazbu i ugodnu atmosferu. Župan Anđelko Stričak tom je prigodom istaknuo zadovoljstvo što se Svjetski dan djedova, baka i starih osoba ove godine obilježava na jednom od najljepših mjesta županije u Arboretumu Opeka Marčan u općini Vinica. Ovo okupljanje ima duboku i važnu poruku za sve nas. Naši stariji sugrađani su živa povijest, čuvari tradicije i nepresušan izvor mudrosti. Upravo zato obveza je svih nas pokazati im koliko su nam vrijedni i potrebni. Rekao je između ostalog župan Stričak i dodao kako Varaždinska županija kontinuirano i snažno podupire starije osobe kroz brojne programe. Od unapređenja socijalne i zdravstvene skrbi do poticanja aktivnog starenja i društvene uključenosti. Svim prisutnima obratila se i ravnateljica Centra za upravljanje kulturno baštinom Varaždinske županije Sandra Malenica, koja je pak istaknula kako je Arboretum Opeka jedinstvena vrijednost koju treba sačuvati za buduće generacije, te da će nakon završetka obnove postati mjesto okupljanja, edukacije i odmora za posjetitelje svih generacija. Vrijednost Arboretuma je višegeneracijska i traje stoljećima, a na nama je osigurati da traje i dalje. Uz obnovu povijesnih dijelova poput ledenice, bazena i vrtlareve kuće, Arboretum će nuditi niz novih sadržaja. Od parternog i senzornog vrta te igrališta do ugostiteljskih objekata i drugih sadržaja. Opeka je zamišljena kao mjesto susreta, suživota i zabave, ali i tišine i mira. Veselimo se otvoriti vrata svima, od djece do djedova i baka, od znanstvenika do umjetnika, i započeti novu eru ovog prekrasnog mjesta, poručila je Malenica. Isto tako dodala je kako će se u Arboretumu nalaziti i suvenirnica te centar za posjetitelje, dok se Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije već priprema za održavanje prostora, prihod posjetitelja te provedbu budućih programa. Predsjednica Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije Jadranka Bahlen izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom ove godine i istaknula je važnost ovakvih susreta za starije osobe. Oni nisu samo prilika za izlet i druženje, već donose novu energiju, podižu kvalitetu života i potiču ljude da ostanu aktivni i povezani. Posebno nam je drago što svake godine biramo novu lokaciju i tako našim članovima omogućujemo da upoznaju prirodne i kulturne ljepote Varaždinske županije, rekla je između ostalog Jadranka Bahlen. A
uz ovu lijepu informaciju zaključujemo današnju informativno-mozaičku emisiju Oči u oči i vrijeme je da se odjavimo.

0: Tako je, naše druženje, naše današnje druženje priveli smo kraju. Ponovno se čujemo u narednim danima, vjerujem već sutra. Želim vam ugodan nastavak ovog utorka. Uživajte i naravno ostanite uz program Sjevernog FM-a kroz poslijepodne. Vodit će vas naša Erika. U nastavku Milo Hrnić i još puno, puno dobrih glazbenika i dobrih starih hitova. 14 sati i 4 su na minute. Šaljem vam velike pozdrave dok se opet ne čujemo. Do slušanja.
1: Sjeverni FM. Kristika.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. I centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: The station with the best music.
5: Glazbeni radio.
6: Sjeverni FM 92.8.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je? Fum.

0: birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vruće zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 39 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za sigurnosni kod, odnosno za policijsko izvješće. Donosimo vam dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske i Međimurske za datum 27. srpnja. Krećemo od Policijske uprave Varaždinske. Vozačica osobnog vozila prilikom skretanja oduzela prednost motociklistu. U ponedjeljak 27. srpnja oko 11 sati i 15 minuta u ulici Mozdarnjak u mjestu Varaždin Breg dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Žena starosti 87 godina upravljala je osobnim vozilom te prilikom skretanja u lijevo prema parkiralištu oduzela prednost prolaska motociklu kojim je suprotnog smjera upravljao 48-godišnjak. Kako bi izbjegao prometnu nesreću, motociklist je kočio i skretao u desnu, no pritom je prednjim dijelom i lijevom bočnom stranom motocikla udario u prednji dio osobnog vozila. U prometnoj nesreći 48-godišnjak je zadobio tjelesne ozljede, a medicinska pomoć pružena mu je u općoj bolnici Varaždin. Njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Završio u zatvoru nakon niza teških prometnih prekršaja. U ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati i 10 minuta u Biljevcu policijski službenici policijske postaje Ivanec zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 66-godišnjak. Nadzorom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,6 promila. Daljim provjerama utvrđeno je da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Također je utvrđeno da je upravljao neregistriranim i neosiguranim vozilom. Zbog počinjenih prekršaja 66-godišnjak je uhićen i priveden u policijsku postaju Ivanec, a vozilo mu je privremeno oduzeto do donošenja odluke suda. Istoga dana doveden je na Općinski sud u Varaždinu, gdje mu je nakon saslušanja određeno zadržavanje u trajanju od 7 dana, nakon čega je predan u zatvor u Varaždinu. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu do 5560 eura ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 21 mjeseca. Također, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se 4 negativna prekršajna boda. Osumnjičeni za provalu u trgovinu. Policijski službenici policijske postaje Ivanec dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića u dobi od 18 godina i jednom maloljetnom osobom zbog sumnje da su počinjeli kazneno djelo teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su tijekom noći sa 21. na 22. srpnja u Donjoj Višnjici provalili u trgovinu kojom je prilikom su iz kase otuđili novac. Protiv osumnjičenih će se podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Slijede i dnevne informacije Policijske uprave Međimurske. Provedena akcija 4 ubojice u prometu. Policijski službenici Policijske uprave Međimurske su u noći sa 25. na 26. srpnja od 16 do 4 sata provodili operativnu akciju 4 ubojice u prometu. Tijekom poduzimanja pojačanih mjera i radnji utvrđeno je ukupno 29 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega 4 prekršaja upravljanja motornim vozilima dok je u krvi prisutan alkohol, i to od 0,50 do 1 gram po kilogramu 3 prekršaja, te od 1 do 1,50 grama po kilogramu 1 prekršaj. 1 prekršaj odbijanja ispitivanja prisutnosti na prisutnost alkohola, zatim 1 prekršaj odbijanja ispitivanja prisutnosti liječničkog pregleda na prisutnost opojnih droga, 1 prekršaj upravljanja vozilom u vrijeme dok je vozaču, odnosno vozaču poništena vozačka dozvola zbog negativnih bodova, zatim 1 prekršaj upravljanja vozilom u vrijeme dok je vozaču oduzeta vozačka dozvola, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, 1 prekršaj nezaustavljanja na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema uređaja za zatvaranje prometa ni uređaja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka, 9 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 8 ostalih prekršaja. Utvrđena su i 2 prekršaja Zakona o osobnoj iskaznici i 1 prekršaj Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Najveća koncentracija alkohola u krvi od 1,16 grama po kilogramu utvrđena je 25. srpnja u 17 sati u Svetom križu, Čakovečkoj ulici, kod vozača traktora. Zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama izdan je prekršajni nalog u iznosu od 1320 eura te obavezni prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja kažnjivo u iznosu iznosu od 750 eura. Da ne čitamo sve ove članke i zakone. Za vrijeme provođenja operativne akcije ukupno je kontrolirano 69 vozila i 84 osoba. Ozlijeđen motociklist u Žabniku. U ponedjeljak 27. srpnja oko 22 sata u Žabniku na raskrižju ulice Zrinskih i pristupne ceste benzinskoj postaji dogodila se prometna nesreća gdje je 25-godišnji vozač osobno kao automobila čakovečkih registarskih oznaka krećući se ulicom Zrinskih dolaskom do raskrižja sa pristupnom cestom benzinskoj postaji obavljao skretanje u lijevo, a da nije propustio vozilo koje dolazeći iz suprotnog smjera zadržava smjer svojeg kretanja. Zbog toga je u njegov osobni automobil naletio neregistrirani motocikl marke Kawasaki za koji nije sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti, kojim je ulice Zrinskih upravljao 22-godišnjak vozilom A kategorije, iako mu nije upisano u vozačku dozvolu. Za vrijeme vožnje motociklist je na glavi nosio propisanu, uredno pričvršćenu i homologiranu zaštitnu kacigu. Nakon udara motocikl se prevrnuo, a vozač pao na kolnik. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezan je u županijsku bolnicu Čakovec gdje je držan na liječenju, te će se ozljede naknadno kvalificirati o čemu ovisi kazneni ili prekršajni epilog događaja. U Piškorovcu višekratni povratnik u prekršajima vožnjom unatrag udario u pješaka, točnije u dijete. U ponedjeljak 27. srpnja oko 10 sati u Piškorovcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 22-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom zadarskih registarskih oznaka kojemu je istekla valjanost prometne dozvole za više od 15 dana, za koji kao vlasnik vozila nije imao sklopljen ugovor o obveznom osiguranju prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom B kategorije te u vrijeme u 2 godine prikupio više od 9 negativnih prekršajnih bodova, odnosno ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole sve do iduće godine. Mladić je obavljao radnju vozilom vožnje unatrag sklonog ulaza na kolnik ulice u naselju Piškorovec, a da se prije započinjanja te radnje nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja, zbog čega je vozilom naletio na tijelo pješaka, odnosno djeteta, koje se nalazio na kolniku. Uslijed naleta pješak je pao na kolnik te je privatnim vozilom prevezen u županijsku bolnicu Čakovec gdje je zadržan na promatranju, dok će se ozljed naknadno okvalificirati. Vozač je uhićen nakon čega je uz optužni prijedlog zbog niza prekršaja priveden na općinski sud. Prekršajni odjel te mu je po dežurnoj sutkinji određeno zadržavanje 15, nakon čega je predan u varaždinski zatvor. Osobni automobil je prevezen u stanicu za tehnički pregled te je obavljen izvanredni tehnički pregled gdje su utvrđene neispravnosti uređaja za upravljanje, uređaja za osvjetljavanje, uređaja koje omogućuju normalnu vidljivost, pneumatika i druge neispravnosti. Zbog članka 229 stavka 8 Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozilo je oduzeto do daljnje odluke općinskog suda. I posljednje izvješće, uhićen muškarac zbog izazivanja požara predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Međimurske. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 54-godišnjakom utvrđeno je da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te je protiv njega podnijeta kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Zaprimljenim odštetnim zahtjevom oštećene tvrtke vidljivo je da uslijed požara na imovini nastala materijalna šteta u iznosu od 20.000 eura. Muškarac je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Međimurske. O događaju smo ranije izvijestili priopćenjem. Tako stoji u službenom još jednom priopćenju policijske uprave Međimurske. Slušali ste sigurnosni kod u nastavku blok marketinga, a onda ćemo i službeno najaviti poslije ponovnu smjenu. Budite i dalje uz nas.
0: Sigurnosni kod.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastav računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačkim iklicama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

15 sati i 51 minuta, još jednom dobar dan poštovani slušatelji. Vrijeme je da mi najavimo sve ono što slijedi u nastavku našeg programa. Uglavnom, družimo se sve do 21 sati 30 minuta. Biće svega u smislu vaših glazbenih odabira u našem čušpezu. Imamo zapravo danas ponovno dva čušpeza. Prvi starta od 17 pa sve do 18, a drugi od 20:30 do 21:30 do kada je traja poslijepodnevna smjena. Novitet danas. Imamo jedno glazbeno gostovanje sa kojim ćemo krenuti zapravo tamo negdje oko ili iza 17 sati. Zapravo je u pitanju jučerašnji dogovor. Pričat ćemo sa Matijom Cvekom. Doduše, neće doći ovdje u studio, nećemo pričati uživo. To ćemo ostaviti za neki drugi puta, već telefonskim putem, ali vjerujem da ćete uživati. Isto tako predstavit će i njegovu novu pjesmu, odnosno svoju. A nakon toga, naravno, nastavljamo uz vaše glazbene odabire, otvarat ćemo linije za vaše pozive. Čitati vaše poruke, što se poziva i poruka tiče. Broj za poruke je 091-561-6622. Za pozive će biti 042-505-505. Čisto da se zapišete ako ne znate broj, ali ja ću ga svejedno još dosta puta ponoviti bez brige. Ali prije toga svega, kroz nekoliko minuta slijedi još jedno izdanje oglasnika, dakle u 16. Onda u 16:15 vijesti dana. Pa ćete uživati uz glazbu sve do čušpeza u 17 i glazbenog gostovanja. To je ukratko sve ono što slijedi. Nakon 18 sati najavit ćemo u nastavku. A sada Jole, Alex Težak, Alen Vitasović, Daniela i ostali. Sve to nam je na repertoaru u narednih, eto, nešto malo manje od pola sata. Moje ime je Erika Krbot i bit ću vaše društvo sve do večernjih sati. Na vama je da budete i dalje uz valove Radija Sjeverni FM. I čujemo se uskoro.

0: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan još jednom. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika i krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke nesilica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Info broj je 095-360-5140. 095-360-5140. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm i možete dakle poslati upite vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo. Tu je i telefon, odnosno broj našeg marketinga, on glasi ovako 042-505-606. Podsjetit ću još jednom kako je radno vrijeme našeg marketinga od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što vrijedi za uplatu vaših oglasa i čestitaka. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca. I za kraj ovog informativnog dijela unutar našeg oglasnika molili bismo vas kad bi donijeli vaše čestitke, želje i pozdrave, odnosno čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja, bar 3 tjedna prije samog željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme i kako bi vam se uopće mogao dati vaš željeni termin. Pa evo, unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju. A sad se vraćamo čitanju vaših oglasa.

0: Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke nesilica u početku nešanja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Broj je 095-360-5140. 095-360-5140. Slušali ste oglasnik i kao što sam već najavila u 16.15 slijede vijesti dana, prije i nakon toga puno dobre glazbe, a mi se čujemo u našem Čušpezu od 17. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Kako se našim operatera?
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
3: Radovi na izgradnji i opremanju etno kuće Bedenec bliže se završetku, te će novi multifunkcionalni prostor biti na raspolaganju građanima i udrugama za razna događanja. Jedna od prvih aktivnosti koje će se održati u prostorijama etno kuće nakon njezina otvaranja su radionice Bedenske lončarije za djecu i roditelje, koje će se odvijati u okviru projekta kojeg gradu Ivancu iznosom bespovratnih sredstava od 5000 eura sufinancira Ministarstvo kulture i medija. Radionice će se odvijati u dva ciklusa, jedan tijekom rujna, a drugi tijekom listopada. Jedan ciklus obuhvaća 4 radionice na 4 različite teme: obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Termin održavanja radionica je subotom ujutro po 2 sata. Aktivnost je besplatna za sve sudionike, svi preduvjeti i materijali su osigurani, no broj polaznika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, ukupno 20 sudionika. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i predškolske dobi i njihovim roditeljima s područja grada Ivanca. Radionice će voditi Tajana Berga. Prijava djeteta koje će sudjelovati na radionicama, kao i roditelja koji će djetetu biti pratnja na svakoj radionici, odvijaju se isključivo preko online obrasca, a otvorene su do 3. rujna. Detalji su dostupni na službenom webu grada Ivanca, a svi upiti vezani uz radionicu mogući su putem maila na projektni.ured@ivanec.hr. Iz općine Klenovnik uputili su obavijest svim zainteresiranim OPG-ovima, poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima, udrugama, umjetnicima te svim ostalim proizvođačima i izlagačima s općinskog područja da je lokalna akcijska grupa Sjeverozapad osigurala izlagački prostor na manifestaciji Špancirfest 2026. koja će se održati od 21. do 30. kolovoza u Varaždinu. Stoga je upućen poziv svima koji žele predstaviti svoje proizvode i aktivnosti da svoj interes za sudjelovanje prijave najkasnije do 13. kolovoza osobnim dolaskom u općinu Klenovnik ili telefonom na broj 042 763 301. Prijave je potrebno dostaviti u navedenom roku kako bi općina Klenovnik mogla pravovremeno prijaviti zainteresirane izlagače Lagu Sjeverozapad, koji će nakon zaprimljenih prijava izraditi raspored izlagača te odrediti termin i trajanje izlaganja. Gradski park u Lepoglavi od 3. do 9. kolovoza ponovno će biti mjesto glazbe, sporta, umjetnosti i zabave. Na programu je 15. Jailhouse Festival koji donosi sadržaje za sve generacije. Festival počinje sportskim natjecanjem Jail Nogač 3x3 koje će se održati 4. i 5. kolovoza, a zbog velikog interesa sva su mjesta za ekipe već popunjena. Publiku očekuje stand-up program Tina Sedlara i Hrvoja Krmelića, prvi nastup Ede Majke u Lepoglavi te koncerti grupa Krankšvester i Kawasaki. Za najmlađe su pripremljene kreativne radionice, a završni program donosi predstavu Ocat i sin u izvedbi Zuhre i Tina Sedlara. Organizatori poručuju kako će i ovogodišnji Jailhouse Festival spojiti glazbu, sport i druženje te Lepoglavu ponovno pretvoriti u mjesto dobre atmosfere. Dječji vrtić Vinica primio je plaketu za osvojeno visoko drugo mjesto u izboru za najbolji vrtić općine 2026. U sklopu projekta Načelnik HR, koji je tijekom lipnja organizirao izbor za najljepši i najbolji vrtić. Plaketu je dječjem vrtiću Vinica uručio Ivan Todorić, direktor društva Gradonačelnik HR, čime je i službeno potvrđeno vrijedno priznanje za predan rad, inovativnost i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada grada koji vrtić kontinuirano provodi. Svečanoj dodjeli i plakete nazočili su načelnik općine Vinica Branimir Štimec, članovi upravnog vijeća dječjeg vrtića Vinica te ravnateljica Ksenija Humek, koja je zahvalila svim djelatnicima, roditeljima i partnerima na doprinosu ovom uspjehu. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Program će biti održan u Donjoj Voći 29. srpnja te u Hrvatskoj Kostajnici 30. srpnja. Tako će se u Donjoj Voći na mjesnom groblju položiti vijenci i zapaliti svijeće, nakon čega će uslijediti i misno slavlje. Polazak u Hrvatsku Kostajnicu planiran je dakle 30. srpnja u jutarnjim satima, gdje će članovi i svi koji su se prijavili sudjelovati na komemoraciji i odavanju počasti na mjestu pogibije Josipa Martana, kao i na misnom slavlju, a zatim će uslijediti zajednički ručak, druženje i posjet Muzeju Domovinskog rata Karlovac Turanj. Posljednjeg dana srpnja i početkom kolovoza Višnjica će ponovno biti domaćin jedne od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija na području grada Lepoglave. U organizaciji Udruge za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica od 31. srpnja do 2. kolovoza održat će se Dani sporta, zabave i kulture. Trodnevna manifestacija koja okuplja sportaše, rekreativce, obitelji i brojne posjetitelje. Manifestacija započinje u petak u 17. sati, otvorenjem u dvorani osnovne škole Izidora Poljaka Višnjica uz izložbu Pume, put pobjede, časti i slobode, posvećene Stjepanu Križancu i ratnim putovima slavnih Puma. Središnji događaj ove će godine biti 31. memorijalni malonogometni turnir Stjepan Križanec, koji već više od 3 desetljeća njeguje uspomenu na Stjepana Križanca, a istodobno promiče sportski duh i fair play. Istog dana uz malonogometni turnir održat će se i hakl turnir 3x3, a subota donosi završnicu turnira, nakon koje će za dobru atmosferu biti zadužen Gloria Band, dok će završni dan manifestacije u nedjelju biti posebno sadržajan za sve generacije. Program će tog dana početi dječjim igrama u 16 sati, a nastaviti se veteranskim malonogometnim turnirom od 18 sati, a zaključiti uz zabavu pod šatorom te uz dobru glazbu aktiv benda. I ove će se subote održati popularni plac u Cestici i to u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred upravne zgrade općine. Manifestacija će i ovoga puta ponuditi bogati i raznovrstan program, a gdje će brojni izlagači predstaviti domaće proizvode i rukotvorine, od svježeg voća i povrća, meda, vina i ostalih delicija, do unikatnih predmeta lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program manifestacije upotpunit će društvo Gospodin Zavrć, motoklub Poštejaki Haloze Zagorje, nastup Kuda Maksa Furjana, Ljudski pevci Trta, nastup grupe San, a bit će tu i napuhanac za sve mališane. U Enogastro ponudi posjetitelje očekuju tradicionalna jela i pića.
0: Sport.
3: Na 29. memorijalnom malonogometnom turniru Tri hrvatska viteza u Cvetlinu sudjelovalo je 27 momčadi. Pobjednik je Prima Vita, drugo mjesto osvojio je KR Adapting, a treći su bili Slavek i Prijatelji. Najbolji igrač turnira je Tomas Pihler iz pobjedničke momčadi Prima Vita, čiji je Jean Krajnc i najbolji golman, a najbolji strijelac je s 5 postignutih golova Dario Bobek. Organizator turnira, Udruga za šport i rekreaciju Cvetlin, najboljim je momčadima i pojedincima za ostvarene rezultate uručila prigodne nagrade. Turnir je igran u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Cvetlina, Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Nogometaši Mladosti iz Margećana nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim susretima. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, Mladosti je protekle nedjelje u Knegincu svladala domaći Kneginec rezultatom 2-1. Strijelci za Mladost bili su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću pripremnu utakmicu Mladost će odigrati na svom terenu u Margećanu i to u subotu 1. kolovoza protiv Trnave iz Goričana. Lovačko društvo Šumski zec protekle je nedjelje organiziralo tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta koji je okupio oko 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac bio je Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar Vrbno, dok je u disciplini duplih desetki najbolji rezultat ostvario Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana Gospić. Nagrada za fair play pripala je Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan Maruševec. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan Maruševec, drugo lovačka udruga Kalnik iz Varaždinskih Toplica, a treće lovačka udruga Vepar Vrbno. Natjecanje je privuklo brojne posjetitelje koji su u sportski dio uživali u druženju, glazbi te ponudi domaćina.
0: Vremenska prognoza.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Srijeda nam donosi nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 14 do 18, a danju vruće uz dnevni maksimalac između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
3: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
6: Deček stoji pod oblokom.
0: Vnuk produkt.
6: Maše pucki na obloku.
0: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

način. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa.

0: I'm not, girl.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglasi.
5: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: je sutra.
1: U podlozi svira Matija Cvek, 17 je sati i njegov hit Visine, ali sad ćemo pričati i o još jednom hitu, o njegovoj novoj pjesmi, jer na drugoj strani linije, odnosno sa druge strane linije čeka nas Matija. Budite i dalje uz nas.
2: Novo na 92.8.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je da čujemo što je to novo na 928, a danas nam u goste stiže, doduše ne doslovno, ali evo preko telefona, jedan od najcjenjenijih domaćih glazbenika mlađe generacije. Njegove pjesme već godinama osvajaju srca publike, a danas ćemo, između ostalog naravno, pričati i o njegovoj novoj pjesmi Dvoje mladih, koji je, vjerovali ili ne, čuvao čak 15 godina. Matija Cvek, dobro nam došao.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Hvala, lijepi pozdrav također. Za početak čestitam, Dvoje mladih ovih je dana zasjela na prvo mjesto HR Top 100 ljestvice. Jesi li imao na početku onaj neki gut feeling, kak se to kaže, da bi ovaj single mogao biti tako uspješan, ovako ući u uho publike, ali i zavući se i pod kožu?
3: Pa mislim da ne idem baš sa tim stavom uopće u startu, će se nešto to dogoditi veliko ili šta znam što se tiče brojeva, ali mora meni biti dobro, pa onda kad je meni dobro, onda se nadam da će još nekom biti dobro. Tako je, sad je to valjda bio slučaj.
1: Da, to se zapravo i dogodilo. Malo je autora koji su za određenu pjesmu i čekali zapravo i nekako pravi trenutak za njezino objavljivanje. Što je bio okidač, ili bolje rečeno razlog da evo Dvoje mladih napokon ogleda svjetlo dana?
3: Pa prvenstveno to što sam imao premalo godina da bi pjevao kako se voljelo Dvoje mladih. Pa onda sad ovoga, jednostavno kad sam ja malo stariji, onda valjda mogu

0: se videti u tom refrenu i mislim da onda on ima neku težinu dodatno i smisla, iako kažem, pjesma je napisana tad kad je napisana i da, što je to tako, zašto sam to opće radio, tad iskreno ne sjećam se, već sam to par puta rekao da ne znam ni zašto ni kako je to izašlo, ali evo, dan danas si vjerujem, pa onda kad je nešto mi se čini kao istina i kad nešto ima smisla i danas, iako je staro, onda se tome mogu vratiti.
1: Naravno, pa zapravo godine sa sobom nose i određenu vrstu zrelosti, tako da došla je u pravo vrijeme. Odnosno, pjesma je objavljena u pravo vrijeme. Rekao si kako bi 19-godišnje Matije bilo zapravo i neobično pjevati, ima smisla ovakav tekst. Današnji Matija ga naravno pjeva potpuno samouvjereno i uvjereno. Je li ti zapravo na neki način tih 15 godina pokazalo da prava pjesma pronađe svog izvođača kad je pravo vrijeme, kao i sve drugo u životu?
0: A mislim da da, apsolutno. Sve se vjerojatno događa s razlogom, sve, ja vjerujem da ono, kad radiš nešto ispravno, odnosno onako po nekom postepenom, da se nekako držiš svog puta i karaktera i tih moralnih nekih vrijednosti, onda će ti valjda negdje se i vratiti, pa tako evo sad recimo, mislim da mi se ova pjesma malo i vraća.
1: Da. Video spot ponovno potpisuje Luka Sepčić, s kojim surađuješ već dugi niz godina. Možemo li čuti malo više i o samom video spotu?
0: Radili smo tu kombinaciju spotova za Nisam taj i za Dvoje mladih, kao nekakvu malo i vizualno upgrade priču. Mislim da je i audio dosta upgrade. Cijeli taj treći album koji će zaći dosta onako, čini mi se, sonično, malo napredak i nešto novo za mene, iskorak za mene, pa se veselim u stvari da se to čuje u kompletu, da ja prvi to čujem uopće u kompletu, ali evo, s ove dvije pjesme, kažem, radili smo nekakvu kombinaciju da to bude nekakav party pa after song. Nisam taj bio više taj takav nekakav party Babylon filmski džir spota i u principu Dvoje mladih nam je bio ko nastavak, odnosno kažem after talk songa. Tako da to sve skupa u tom nekom kao kompletu, kao neki proces, u procesu nastajanja. Luka je to odlično vidio, Luka je to primijenio, je sve ono što sam ja u stvari zamislio, nekog sam imao tu ideju da to bude ta neka filmska priča i da to bude takav nekakav vizualni naš bendovski mali iskorak. I mislim da smo uspjeli, evo, izgleda mi fenomenalno, zvuči mi odlično i evo, ono što je meni prvo najbitnije, da sam ja kao jako zadovoljan i stvarno evo jesam, baš
1: uspjeli ste definitivno, ali idemo se mi malo, ako se slažeš, i vratiti na tvoje početke. Šira publika upoznala te kroz Astranu, tvoj glazbeni put krenuo je zapravo i ranije. Bio se pratići vokal Žaku Hodeku na Eurosongu, Visine, prvi album, Porini, Cesarica, niz uspjeha zapravo. Teško ih je sve isročiti koji su obilježili tvoju karijeru do sada, ali vjerujemo da će i u budućnosti. Jesi li tada na samom početku evo mogao zamisliti da će tvoj glazbeni put ići u ovom smjeru? Jesi li zapravo od malena nekako znao da je ono glazba tvoj poziv? Halo, halo. Linija je prekinula, ali mi ćemo ponovno pokušati uspostaviti kontakt sa Matijom, tako da do tada uživajte uz pjesmu Dvoje mladih, koje ćemo i onako u nastavku pustiti još jednom. A sada idemo ponovno zvrcnuti Matiju.

0: Matija je trenutačno na putu u automobilu, pa njeni čudo, vjerojatno je pukla linija. Eto, okolnosti na koje se ne može utjecati, mi ćemo pokušati uspostaviti kontakt sa njima u narednim minutama ili u narednom satu. Najvjerojatnije ćemo preseliti intervju za nešto kasnije. Vjerujem da ćemo čuti sve ostale detalje vezane uz samu pjesmu, ali uz njegov glazbeni put i zapravo nastaviti gdje smo stali, a do tada idemo od početka do kraja slušati pjesmu Dvoje mladih i vjerujem da se čujemo uskoro. Vi svakako budite i dalje uz Radio Sjeverni FM.
1: Novo na 92.8.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
5: Tako je, vrijeme za vaš glazbeni izbor, 17 sati i 23 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Broj na koji nas možete nazvati kako bi naručili, odnosno poželjeli neku glazbenu želju je 042-505-505. A tu su naravno i poruke na 091-561-6622. Ako želite, javiti se možete i na Viber i na WhatsApp i na Messenger. Isto tako poslati možete i glasovnu poruku, ali samo isključivo na Viber, u kojem možete reći koju pjesmu želite čuti, naravno spomenuti izvođača, ali i poslati neke posebne pozdrave. Mi ćemo za sada i sada krenuti sa vašim pozivima. Halo, halo.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
6: Puno pozdrava vama u studiju režiji, pozdravam će Dragicu i sretan povratak unuku iz Njemačke. Uz pjesmu Te noći kad smo se rasli.
5: Može.
6: Hvala.
5: Hvala i vama. Do slušanja.

0: nastavljamo dalje. Dakle, broj je 042-505-5505. Halo, halo, čujemo li se? Halo, dobar dan. Halo, u eteru ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Joško je Spigaca.
0: Slušamo, Joško.
1: Stalno mislim o tebe. Ne znam, zato Miroslav Vidić.
0: Sad budemo provjerili. U pravu ste, Miroslav Ilić.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Eto, Ivaneške Bečari i Miroslav Ilić su nam već na listi. Dakle, 042-505-505. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Zlatko iz Reke Vukšanske.
0: Slušamo, Zlatko, što ćemo?
2: Vukša divno, zavusko mjesto.
0: Može.
2: Hvala lijepa i izluđenja.
0: Hvala i vama, do slušanja. I nastavljamo dalje, puno je poziva. Pokušat ću se javiti svima. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma Doći ću bez bijelog konja.
0: Može.
3: Lijepi pozdrav vama i slušateljima.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. Do slušanja.
3: Do slušanja.
0: Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, slušamo.
4: Može od Plementašov, idi.
0: Idi, samo malo da mi pronađemo pjesmu. Može.
4: Može, evo da bi pozdraviti kuma Stanka, strica Blaža, Mireka i ekipu.
0: Lijepe pozdravi da je vama ekipi, uživajte u danu.
4: Hvala puno, lijepo.
0: Do slušanja. Halo, halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Senka iz Bedenca je.
0: Slušamo, Senka.
5: Ja bi, ako može, Oras.
0: Nela Vidaković ili Mile Delija?
5: Nela Vidaković.
0: To jest Vidaković, ja krivo, ja sam je prekrstila,
5: no,
0: može.
5: No, no, da,
0: može,
5: pjevačica je.
0: Tako
5: no.
0: Je, tako je.
5: Hvala lijepo, do slušanja. Bog.
0: Hvala i vama isto, do slušanja. Idemo dalje, 042-505-505, broj za vaše pozive i vaše glazbene želje. Halo? Halo, čujemo li se? Dobar dan.
6: Bo, Helika.
0: Pozdrav, Drago.
6: Samo ono ga spanim?
0: Može, pričekat ću, nije nikakav problem.
6: Inače si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju, kako ste vi, Drago?
6: Ja sam si isto dobro, uvijek.
0: Uvijek, ma znam, znam, tak bi trebali svi biti. Recite vi meni, Drago, što ćemo ocvirati u čušpajzu za vas?
6: Da ti meni pjesmu od Rana Vreda, od Rana Vreda mi daj bačeva se prsen.
0: Može.
6: Lijep pozdrav tebi.
0: Hvala.
6: Pozdrav Ivani, Tihomiru, pozdrav naravno dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim večarima i naravno čuje može na večer
0: naravno. Hvala i vama. Čujemo se, Drago. Lijepi vam pozdrav.
6: I pozdrav ću te poruku.
0: Naravno. O. Pročitat ću bez brige. Čujemo se. Bog. Idemo se javiti na još jedan poziv. Ja sve govorim u množini. Ko da nas ima više? Idem se javiti na još jedan poziv. 042-505-505. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može pjesma Malo pomalo?
0: Može.
7: Hvala lijepa i pozdrav prijateljicama. Do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i vama. Dragi naši slušatelji, idemo mi uživati uz jedan glazbeni broj, onda ćemo proći kroz jednu temu, zapravo će i iduća pjesma ovog puta po našem odabiru dati naznaku o kojoj se temi radi u jednoj manifestaciji koja se održava ovih dana. Nakon toga marketing, malo vaše glazbe, onda ćemo ponovno otvoriti linije za vaše pozive, javljati se na iste i sve vaše pjesme uvrštavati u našu playlistu. Do tada nam pišite na 091-561-6622. A sada uživajte uz ovu predivnu baladu Olivera Dragojevića, Trag u beskraju.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Kao što sam i najavila prije početka Oliverove pjesme Trag u beskraju, pričat ćemo o temi upravo povezanoj sa ovom pjesmom, ali općenito sa njegovim glazbenim stvaralaštvom. Dakle, Vela Luka i ove godine postaje mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika, Olivera Dragojevića. Od 26. do 31. srpnja u sklopu 8. izdanja Traga u beskraju, koje već godinama okuplja izvođače i publiku iz cijele Hrvatske, pripremljene su 4 posebne koncertne večeri posvećene Oliverovoj glazbi i nasljeđu. Jedna od najprepoznatljivijih domaćih manifestacija započinje na najposebniji mogući način. Dakle, 26. srpnja započela je koncertom na moru na brodu Jadrolinije. Nastupaju općenito Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić u pratnji Ante Gelo Benda uz intimnu atmosferu plovidbe i glazbe. Utorak, 28. srpnja, dakle danas, rezerviranje za koncert Mladi pjevaju Olivera. U 10 sati u Đardinu te promociju knjige Oliver sve nježne riječi svijeta autora Zorana Curića u 20 sati u Atriju Centra za kulturu. Vrhunac festivala donosi koncert Tragu beskraju koji će se održati na plutajućoj pozornici ispred rive u Veloj Luci 29. srpnja, dakle sutra. Na koncertu nastupaju Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ičo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak. A nakon izravnog televizijskog prijenosa, već tradicionalno na HRT-u, program se nastavlja uz Ante Gelo Band. Sljedeća dva dana, 30. i 31. srpnja, na pijaci ispred crkve Svetog Josipa, publiku očekuju još dva posebna koncerta koji će, svaki na svoj način, donijeti vrhunsku glazbu, emociju i nezaboravnu atmosferu. Prvi u nizu nosi emotivni naziv Prijatelji se baluna, a u četvrtak, 30. srpnja, u 21 sat i 30 minuta, na pozornicu stiže Dražen Zečić, ali niže Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. Omiljeni izvođači i Oliverovi prijatelji publici će prirediti glazbenu noć ispunjenu omiljenim hitovima. Završnicu ovogodišnjeg programa donosi koncert Nina Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra u petak 31. srpnja u 21 sat i 30 minuta. Jedna od najcjenjenijih hrvatskih vokalistica uz pratnju vrhunskih glazbenika izvest će najveće Oliverove hitove u posebnom intimnijem aranžmanu te publici pružiti večer ispunjenu emocijom i vrhunskom interpretacijom. Trago beskraju nije samo niz koncerata, već događaj koji godinama okuplja tisuće ljubitelja Oliverove glazbe i pjesama, a spektakularne fotografije svake godine obiđu cijelu regiju. Koncertne večeri u Veloj Luci donose priliku za druženje, uživanje u vrhunskim izvedbama i ponovno prisjećanje na bezvremenske melodije velikog Olivera Dragojevića. Uz ovu predivnu temu idemo u nastavku uživati sada i uz vaše glazbene odabire. Naravno, imate potpuno slobodu naručiti i poneku Oliverovu pjesmu. Vjerujem da će kolegice sutra u jutarnjem terminu odabrati bar jednu, odnosno baš jednu od njegovih pjesama za pjesmu dana. A sada Ivanečki Bečari, Te smo se noći rastali, Miroslav Ilić, Stalno mislim na tebe. Doduše, prije svega toga očekuje vas i čeka nas zapravo već blok marketinga. Mi se ponovno čujemo nakon što odsviraju bar dva glazbena broja. Otvarat ćemo još jednom linije za vaše pozive pre nego što službeno zaključimo i odjavimo Čušpajz u 18 sati. Svakako budite i dalje uz naš program.
0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: To kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi?
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice?
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi?
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Pa da ponovimo još jednom, 0425055055 broj za vaše pozive, dok je za poruke 0915616622. Idemo sad malo krenuti sa čitanjem vaših poruka koje ste nam slali. Prva glasi ovako: pozdrav, može pjesma od Kalipsa Jedina žena. Zatim u čaši tražim tebe, pozdrav kaže Danica. Danice, pozdrav i vama. Raj Jakov Jozinović, može. Pozdrav može od Balaševića, lagana stvar, puno hvala. Naravno, hvala i vama. Ovdje je Drago od iz Novaka, od Leona Grda, sinu za vjenčanje. Pozdrav, pozdrav i vama, Drago. Ajde, oladi. Ljubav i Željko Joksimović, poruka koja nam je stigla na WhatsApp, može i to ćemo naravno pustiti, a evo nam i poziva pa da čujemo. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Marija pri telefonu.
1: Slušamo, Marija.
2: Evo, ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Zajedno smo ostarili.
1: Može.
2: Lijep pozdrav vama i svima u studiju.
1: Hvala vama isto i vašem suprugu.
2: I slušateljima Radio FM-a.
1: Hvala vam. Lijepi pozdrav, do slušanja. I sad se ponovno vraćamo u čitanju vaših poruka. Evo nam i jedne na Messengeru. Usne ti ljubim, al znam da sad je to sve. Pozdrav može od Mladena Kvesića, sjedog momka, svaka žena voli, pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama i naravno pustit ćemo. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se?
3: Dobar dan.
1: Slušamo.
3: Halo, dobar
1: halo,
3: dan.
1: Dobar dan.
3: Katarina iz Međimurja.
1: Što ćemo cvirati za vas?
3: Zaželjela sam pjesmu Život je moj od Davora Borne.
1: Može.
3: Puno hvala i ugodan dan.
1: Hvala također. Lijepi vam pozdrav.
3: Lijep, lijep pozdrav. Bog, bog.
1: Eto, ići će i Davor Borno i Život je moj. Halo. Halo, dobar dan. Ili ipak ne. Taman ste prekinuli. Ništa zato. Stiglo je još dosta poruka. Beba Malena, pozdrav Srini, Katici, Loreni, Damiru i Jopiju, tako piše u poruci na Messengeru. Halo, halo.
4: E, dobar dan, lijepi pozdrav, dragice, tu iz Budičaka. Dajte mi malo pomognite, molim vas, da li je to naslov pjesme ili je pribjevica Hajde, hajde, milovane moje, kad se jutro budimo dvoje.
1: Sad ćemo provjeriti. Naslov zasigurno nije, ali je stih Hajde da se budimo u dvoje bi trebalo biti, samo da provjerimo.
4: Aha.
1: Može, pustit ćemo, imamo u našoj fonoteci.
4: Jasno, lijepo zahvaljujem, na reći se čujemo. Do slučaja.
1: Čujemo se, lijepi pozdrav. Ja ne čujem. Pozdrav, molim vas pjesmu Još si želja mog života za Ivicu, hvala. Može. Pozdrav, može Alen Težak, Hajde budi dobra, hvala. I ostao nam je Viber. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Pozdrav, molim Hajde budi dobra, hvala. Eto, već je naručeno, tako da svakako ide. Ako imate možda neku drugu glazbenu želju, slobodno napišete. Vjerujem u nas, Adi Šoše, može. Pozdrav, može od Amira Kazića, Lea, ako varaš, naravno pustit ćemo. Lijep pozdrav Erika, molim te da pustiš Oliveru od Balaševića, hvala najljepša, hvala također. I lijepi vam pozdrav, ide svakako Olivera. Pozdrav može od Emanuela, Sveta zemljo Hrvatska, hvala, lijepe pozdrav od Ines. Ines, pozdrav ide i vama. I to su sve poruke za sada. S obzirom da se mi lagano približavamo kraju našeg čušpajza, evo dajem vam posljednju priliku i šansu da nazovete doduše u ovom čušpajzu na 0425055505. Ako ne, čujemo se ponovno u isto ovoj glazbenoj emisiji od 20 i 30, svega sat vremena, sve do pola 10. Točno u 18. posljednje današnje izdanje oglasnika, a onda ćemo se malo informirati kroz rubriku Info minuta, čitati sve aktualne novosti i teme sa portala sjeverni.info. Do tada uživati slušajući vaše glazbene odabire. Evo nastavku nam idu Veseli Voćanci, grupa Blice, Plementaši i ostali. Čujemo se uskoro u oglasniku. Do tada pišite i dalje, zapravo trebate, odnosno možete, ne trebate pisati i slati vaše glazbene želje sve do kraja smjene, ne trebate čekati da krene čušpa i stoje ono što sam htjela reći. Slobodno na 091-561-6622 na Messenger, Viber ili na WhatsApp. S obzirom da je ovo čušpajc, imat ćemo onaj večernji. U obzir dolaze svi glazbeni žanrovi. Dakle, može domaće, može narodno, može zagorsko, može strano, što god vam padne na pamet. To i je poanta samog čušpajza, ima od svega pomalo, za svakog ponešto. Kad smo kod toga, na redu su nam Voćanci i Voće, divno zagorsko mjesto.

18:02, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika o programu našeg radija, ujedno i posljednje za danas, pa ćemo odmah krenuti s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Zatim prodaju se mlade koke neselica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće i dostava. Više informacije dostupne je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Ako i vi želite uplatiti

0: oglas ili čestitke to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 6006. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće i dostava. Za više informacija zovite broj 095-360-5140. 095-360-5140. Slušali smo oglasnik, vraćamo se glazbi koju ste birali sami, a kroz nekoliko minuta ćemo se malo i informirati vezano uz aktualne teme i novosti sa portala sjeverni.info. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

Još jednom dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za rubriku Info minuta. U srijedu, odnosno sutra, 29. srpnja, struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. O kojim se točno mjestima radi i koje je očekivano trajanje radova, saznati možete na portalu sjeverni.info, ali i na službenoj stranici HEP-a. Ljubitelji vina i tradicije, ne propustite u nedjelju podizanje klompoca na imanju obitelji Petric u Vinica Bregu. Dakle, udruga vinara i vinogradara Sveti Martin Cestica i ove će godine nastaviti njegovati bogatu vinogradarsku tradiciju cestičkog kraja organizacijom tradicionalne manifestacije podizanja klampotica, koja će se održati u nedjelju 2. kolovoza na obiteljskom imanju obitelji Petric u Vinica Bregu. Više na sjeverni.info. Važna obavijest za mještane općine Jalžabeta. Zbog praznika mijenja se termin odvoza otpada. Etno kuća Bedenec otvara vrata prvim radionicama. Djeca će učiti tradicijsku bedensku lončariju. Tako stoje u naslovu, a idemo pročitati i malo opširnije. Radovi na izgradnji i opremanju etno kuća Bedenec bliže se završetku, te će novi multifunkcionalni prostor biti na raspolaganju građanima i udrugama za razna događanja. Jedna od prvih aktivnosti koja će se održati u prostorijama etno kuća nakon njezina otvaranja su radionice bedenske lončarije za djecu i roditelje, koje će se odvijati u okviru projekta koje gradu Ivancu iznosom bespovratnih sredstava od 5000 eura sufinancira Ministarstvo kulture i medija. Bedenska lončarija zaštićena je nematerijalno kulturno dobro, a budući da podaci pokazuju kako se tradicijskim lončarstvom aktivno bave još samo dva lončara, grad Ivanec osmislio je projekt radionica za djecu i njihove roditelje u težnji da se ova tradicijska vještina spasi od izumiranja, a njegovu važnost i kvalitetu prepoznalo je i nadležno ministarstvo. Više na sjeverni.info. Otvorene su prijave za drugu žestoku utrku Svetog Lovre, trčanje, gemišti i odlična zabava u Velikom Lovrećanu. Cvetlin čuva uspomenu na hrvatske branitelje, održan 29. turnir Tri hrvatska viteza. Varaždinski karatist Enes Garibović osvojio srebro i primio čestitke gradonačelnika Bosilja. Zatvorite prozore i izbjegavajte boravak na otvorenom, kreće dezinsekcija komaraca. Završio Fontana Blues Festival, izvrstan program i druge festivalske večeri. Više na sjeverni.info, a na tom portalu, odnosno na našem portalu, pronaći možete i vijesti iz zemlje i svijeta. Gorivo od danas skuplje, benzin poskupio 8, dizel čak 16 centi po litri. Pelješki most ide u sanaciju, na pilonima otkrivene pukotine duboke do 6 cm. Idemo pročitati malo opširnije. Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, Pelješki most, uskoro će dobiti potrebnu sanaciju. 50 mjeseci nakon svečanog otvorenja mosta započet će radovi na uklanjanju nedostataka koji su uočeni na njegovim pilionima. Prema informacijama Hrvatskih cesta, sanacija bi trebala započeti u listopadu, a odnosi se na pukotine u površini sloju betona pilona. Na pojedinim mjestima uočena je i prisutnost vlage te vode, zbog čega je potrebno pravodobno intervenirati kako bi se dugoročno očuvala sigurnost i trajnost konstrukcije. Pukotine su duboke između 3 i 6 cm, dok zaštitni sloj betona koji štiti glavnu armaturu pilona iznosi od 3,5 do 7 cm. Iako se ne radi o oštećenjima koje ugrožavaju stabilnost mosta, stručnjaci upozoravaju da bi dugotrajno prodiranje vode i soli moglo dovesti do korozije armature, odnosno korozije armature, što bi s vremenom moglo utjecati na trajnost konstrukcije. Detaljnije na sjeverni.info. Alarmantni podaci iz Hrvatske, djeca sve ranije dolaze u kontakt s ovisnostima. Hrvati među najgorima u EU, samo 3 države imaju kraći radni vijek od nas. Prometne kazne više neće biti iste, evo što se mijenja za sve vozače. Tko je kriv za širenje afričke svinjske kuge? Lovci oštro odbacili prozivke. Ako se i vi želite informirati vezano uz navedene i spomenute teme ili općenito, samo se zaputite na sjeverni.info. U nastavku glazba po vašem odabiru, a mi se čujemo oko 18 sati i 45 minuta u večernjim servisnim informacijama u kojima ćemo govoriti o vremenu, prometu i najaviti radove iz HEP-a. Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Dubox.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 18:46 minuta, dobar dan, vrijeme je za vremensku prognozu. Krenut ćemo od temperature koja na širem ivaničkom području trenutačno iznosi 27 celzijevih stupnjeva. Varaždin je na 28,8, Križevci su na 28,7 celzijevih stupnjeva, Krapina broj 30,1, Zagreb maksimir 30, dok je aerodrom na 30,5, Požega 29,8, zatim Slavonski Brod 30,9 celzijevih stupnjeva, najniža temperatura je 21,4 celzijevih stupnjeva i u pitanju je Zavižan. Dok je najviša u Senju svega 34 celzijevih stupnjeva, odmah ispod toga su Knin i Raščane sa 32,7. E sad, sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka biti će od 14 do 18, na moru između 20 i 25, najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne u unutrašnjosti zemlje, uz obilje sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana, kada će prema osjetu ugode biti vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A u nastavku prometne informacije.
1: Prometni info.
0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Izvanredni prometni događaj i predmet na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U gradu Varaždinu sve u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite u prometu, naravno možete dojaviti, kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje na 091 561 662 na WhatsApp, Viber ili Messenger. Želimo vam sretan i siguran put i sada ćemo još jednom najaviti radove iz HEP-a za sutra.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Ima najavljenih radova za mjesto Gornja Voća. Od 9 do 11 sati će biti bez struje. Zatim Novi Marof, dio naselja Mađarevo od 8.30 sve do 13 sati. Vinica, Peščenica Vinička, Plitvica Vočanska od 9 do 12. Istaknut je i Vinica Breg. I sjedište Varaždin za sutra, srijedu 29.7. odnosno srpnja, Varaždin, dio Vrazove ulice, odnosno Halerova aleja 3, ulica Stanka Vraza 37, ulica Vladimira Nazora 9, šetališta Josipa Jurija Štrosmajera od 9 do 11 sati. Zatim Jakopovečki Bregi, Banjšćina, Vrtlinovec i Halić od 13 do 14, a tu ima zaista jako puno kućnih brojeva i dijelova naselja. Zatim mjesto Jakopovečki Bregi, Banjšćina, Vrtlinovec i Halić, drugi dio od 8.45 do 9.15 će biti bez struje. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezane uz najavljene radove iz HEP-a pronaći možete na njihovoj službenoj web stranici, ali i na portalu sjeverni.info. U nastavku, naravno, glazba po vašem odabiru. U 19.15 slijedi Ivanečki dnevnik, a mi se čujemo tek oko 20.20 u još jednim večernjim servisnim informacijama, nakon čega ćemo ujedno i najaviti Čušpajs sa kojim startamo od 20.30. Do sada pišite i šaljete vaše glazbene želje i budite i dalje uz Radio Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Poslovni oglasi.
5: The best music mix on 92.8 FM.

0: 8 MHz, 7 dní FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Tijekom rujna i listopada u etno kući Bedenec održavat će se radionice keramike za djecu i roditelje. Prijave su moguće do 3. rujna. Ivančanka Stela Gotal više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara. Stela se zahvalila svima koji su s njom radili u proteklom razdoblju i poželjela im uspjeh u budućnosti. Informaciju je na svojem webu objavio i Gibraltarski nogometni savez. Nogometaši Mladosti iz Margeća na nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim utakmicama. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, protekle su nedjelje u Knegincu pobjedili domaći Kneginec rezultatom 2-1. Lovačko društvo Šumski zec protekle je nedjelje organiziralo lovački turnir u gađanju letećih meta. Najuspješniji bio je Matija Dukarić, a ekipno najbolji članovi lovačkog društva Fazan iz Maruševca. Najavili smo sve aktualne teme s ivanečkog područja o kojima ćemo više govoriti u našoj informativnoj emisiji Ivanečki dnevnik. Vijesti i informacije za danas pripremile su Erika Krbot i Kristin Karaškaj, a vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kače kiša. Ostanite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Radovi na izgradnji i opremanju etno kuće Bedenec bliže se završetku, te će novi multifunkcionalni prostor biti na raspolaganju građanima i udrugama za razna događanja. Jedna od prvih aktivnosti koja će se održati u prostorijama etno kuće nakon njezina otvaranja su radionice Bedenske lončarije za djecu i roditelje, koje će se odvijati u okviru projekta kojeg gradu Ivancu iznosom bespovratnih sredstava od 5000 eura sufinancira Ministarstvo kulture i medija. Bedenska lončarija zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro, a budući da podaci pokazuju kako se tradicijskim lončarstvom aktivno bave još samo dva lončara, grad Ivanec osmislio je projekt radionica za djecu i njihove roditelje u težnji da se ova tradicijska vještina spasi od izumiranja, a njegovu važnost i kvalitetu prepoznalo je i nadležno ministarstvo. Radionice će se odvijati u dva ciklusa, jedan tijekom rujna, a drugi tijekom listopada. Jedan ciklus obuhvaća 4 radionice na 4 različite teme: obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Termin održavanja radionica je subotom ujutro po 2 sata. Aktivnost je besplatna za sve sudionike, svi preduvjeti i materijali su osigurani, no broj polaznika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, ukupno 20 sudionika. Riječ je o maksimalnom broju sudionika koji omogućuje kvalitetan i posvećen rad. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i predškolske dobi i njihovim roditeljima s područja grada Ivanca. Polaznicima će se pojasniti i prikazati tradicionalni način izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od gline tehnikom Bedenske lončarije na lokaciji u Bedencu, gdje je tradicija nastala i živi. Za grad Ivanec poticanje interesa za lončariju kod mlađih generacija važan je korak za očuvanje tradicije zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra. Ulaganje u očuvanje i razvoj kulture strateško je opredjeljenje aktualnog vodstva grada Ivanca, a osim očuvanja tradicije, jedan od glavnih ciljeva je osigurati dostupnost kulturnih sadržaja za sve građane. Za djecu ovo je prilika da usvoje nova znanja i vještine, uče o lokalnoj tradiciji i baštini, razvijaju motoriku i koncentraciju te potiču maštu. Sudjelovanje će im također omogućiti da prošire socijalnu mrežu i kvalitetno provode slobodno vrijeme te se povežu s vršnjacima i roditeljima. Radionice će voditi Tajana Berga. Prijava djeteta koje će sudjelovati na radionicama, kao i roditelja koji će djetetu biti pratnja na svakoj radionici, odvijaju se isključivo preko online obrasca, a otvorene su do 3. rujna. Prijave se prihvaćaju redoslijedom zaprimanja. Prihvaćanjem sudjelovanja polaznici se obvezuju na dolazak na sve 4 radionice u ciklusu. Nakon dovršetka prijava i formiranja grupa, polaznici će dobiti detaljnije informacije s točnim terminima održavanja radionica. Detalji su dostupni na službenom webu grada Ivanca, a svi upiti vezani uz radionicu mogući su putem maila na projektni.ured@ivanec.hr. Ivančanka Stella Gotal i Nogometni savez Gibraltara nisu obnovili suradnju, te ona više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara. Tim povodom Stella se zahvalila svima koji su s njom radili u proteklom razdoblju i poželjela uspjeh u budućnosti. Informaciju je na svojim internetskim stranicama potvrdio i Gibraltarski nogometni savez. Stella je bila igračica i trenerica u ženskom nogometnom klubu Lepoglava, koja se natjecala i u prvoj ligi, radila s djecom u školi nogometa NK Ivančice, a zadnjih 10 godina posvetila se stručnom trenerskom radu. Trenirala je Čakovečko Međimurje, obnašala dužnost pomoćne trenerice hrvatske ženske reprezentacije do 15 godina, bila izbornica reprezentacije Hrvatske do 17 godina, a od 2023. izbornica do 17 godina ženske reprezentacije Saudijske Arabije. Sa samo 18 godina stekla je UEFA C licencu, od 2023. obnaša dužnost UEFA-ine tehničke promatračice. UEFA Pro licencu stekla je ove godine u ožujku, a diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu s magisterijem iz kineziologije. Žensku reprezentaciju Gibraltara preuzela je u rujnu, a uz prijateljske utakmice vodila ju je i kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo za žene 2026. u kojima se sastala i s Hrvatskom. Nogometaši Mladosti iz Margećana nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim susretima. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, Mladosti je protekle nedjelje u Knegincu svladala domaći Kneginec rezultatom 2-1. Strijelci za Mladost bili su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću pripremnu utakmicu Mladost će odigrati na svom terenu u Margećanu, i to u subotu 1. kolovoza protiv Trnave iz Goričana. Lovačko društvo Šumski zec protekle je nedjelje organiziralo tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta, koji je okupio oko 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac bio je Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar Vrbno, dok je u disciplini duplih desetki najbolji rezultat ostvario Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana Gospić. Nagrada za fair play pripala je Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan Ruševec. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan Maruševec, drugo lovačka udruga Kalnik iz Varaždinskih Toplica, a treće lovačka udruga Vepar Vrbno. Natjecanje je privuklo brojne posjetitelje koji su u sportski dio uživali u druženju, glazbi te ponudi domaćina.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 14 do 18, a danju vruće uz dnevni maksimalac između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dubox.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: Jukebox.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovina na MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaš glazbeni izbor.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM. Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: 20 sati i 20 minuta, dobra vam večer, vrijeme je za večernji servisni blok, odnosno večernje servisne informacije, i krenut ćemo ponovno od vremenske prognoze. Temperatura na širem ivanečkom području sada iznosi 24 celzijevih stupnjeva. Idemo čuti kako je u ostatku sjeverno, odnosno sjeverozapadne Hrvatske. Krapina je na 27,3, Varaždin 26,8, Križevci su na 26,6 celzijevih stupnjeva, zatim Daruvar 28,4, a idemo malo i do same Slavonije da čujemo kako je tamo. Osijek 29,1 na aerodromu, Vukovar 27,5, Rijeka s druge strane na 28,6 celzijevih stupnjeva, Zagreb Maksimir, nisam sigurna da li sam spomenula, 28,5, Zavižan ima i dalje najnižu temperaturu, ona je sada 20 celzijevih stupnjeva, dok najvišu ima Senj, svega 30,9, odmah ispod Senja je Knin sa 30,4 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25, najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Vrućina će utjecati na biometeorološke prilike koje će posvuda biti uglavnom povoljne. U unutrašnjosti zemlje uz obilje sunčanog vremena. E sad, već nepovoljnije biti će preko sutra, ali nećemo sad trčati pred rudo. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana, kada će prema osjetu ugode biti vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Prometni info.
0: A vrijedi i provjeriti kakva je situacija u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Izvanredni prometni događaj i životinje, odnosno uočena je lisica na autocesti A1 na čvoru Prgomet. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Korisnici se mole za oprez. U Varaždinu je sve u redu, isto tako i u Ivancu, koliko znamo i koliko smo informirani. Ako nešto drugačije primijetite, naravno možete nam sve to javiti na 091-561-6622, na Viber, WhatsApp ili na Messenger. Želimo vam sretan i siguran put, pazite na sebe i pazite jedni na druge. A sad ćemo za kraj pročitati još jednom i najaviti radove iz HEP-a.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: Krećemo od terenske jedinice sjedište Varaždin. Bez struje će sutra biti dio Vrazove ulice, točnije ulica Halerova aleja 3, ulica Stanka Vraza 37, ulica Vladimira Nazora 9, šetališta Josipa Jurija Štrosmajera od 9 do 11 sati. E sad, Jakupovečki Bregi, Banjšćina, Vrtlinovec i Halić biti će bez struje prvi dio navedenih od 13 do 14, a drugi dio, odnosno može se čak i zarotirati, od 8:45 ujutro do 9:15. Dakle, u dva navrata će ostati bez struje i zaista jako puno kućnih brojeva ovdje napisano i navedeno. Terenska jedinica Vinica, Peščenica Vinička, Plitvica Vočanska od 9 do 12 sati. Zatim Novi Marof, dio naselja Mađarevo od 8:30 do 13 sati. I Ivanec, Gornja Voća od 9 do 11. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ova informacija vezana uz najavljene radove iz HEP-a pronaći možete naravno na njihovoj službenoj web stranici, ali se slobodno zaputite i na portal sjeverni.info. Eto, sve smo bitno rekli, slijedi nam blok marketinga, jedan glazbeni broj, a onda i službena najava Čušpajza, točnije uvod u sam Čušpajz koji će trajati sve do pola deset. Ja sam Amerika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Evo, 20 je i 30 i točno je bilo 30 sekundi kad sam pogledala na sat. Dobro vam večer još jednom, iako je van još uvijek dan, službeno je krenuo Ćušpajz. Broj za vaše poruke, odnosno za vaše glazbene želje, 091-561-6622. Znate, platforme, odnosno društvene mreže, Messenger, tu su i aplikacije Viber i WhatsApp putem kojih nam se možete javiti. A ako želite, možete i nazvati, ali tek nakon što cviraju dva glazbena broja u nastavku, na broj 042-505-505, koji ću ja ponoviti još jako, jako puno puta kao prava papiga tijekom trajanja ovog Ćušpajza, pa sve do kraja poslijepodnevne smjene. Čujemo se uskoro, a prije toga tu su uz vas Elio Pisak i Jasmin Stavros, a onda vaši pozivi.

0: Vrijeme je za vaše glazbene odabire. Dobro vam večer, dragi slušatelji. Broj je 042-505-505. Družimo se još pa nešto manje od sat vremena. Do tad traje čušpajs, tako da zovite ili pišete što želite čuti, odnosno što želite da odsviramo za vas. Halo, halo.
1: Dobro večer, Erika, Kraljica Sjeverna Fema.
0: Teške riječi su pale, ne znam baš, ali dobro večer.
1: Kako to mislite, teške riječi, pa kraljice.
0: A dobro, ajde, ne znam baš, svi smo mi kraljice, kraljevi.
1: Pa jesmo. Inače, kako ste, si bi dobro?
0: Jako sam dobro, hvala na pitanju, a vi? Kak ste?
1: Pa evo, dobro sam, danas sam bio malo tužan i žalostan, pa me prijateljica utješila, nije sve kraj svijeta, ajde dobre, mi te vodim, ak te baraži ne voli, i tako da budi vesel i budi vedan, a sutra imam trening u 8 sati na Partizanu, na Savate, boks idem.
0: O, svaka čast, i dalje hodate, bravo.
1: Je, i dalje hodam, kako sam hodao onda, to znaš kad sam ti rekla možda da sam imao treninge, i tako i dalje hodam. Nažalost, kile nisu pale, sve više sam deblji, jako mi je žal, ja bih htio šaviti, ali kaj boš, tako je, kaj je, tu je. Nego idemo se mi baciti na glazbenu želju, obzirom da sam boksački raspoložen, može boksačka pjesma od Eye of Tiger, Tigrovo oko. Može,
0: naravno.
1: Eye of Tiger.
0: Naravno da može.
1: E, ovako, pozdravljam lijepo tebe, pozdravljam Kričiku, pozdravljam Amiru, pozdravljam Bornu, on je najbolji slušatelj kakvi svi vi na Sjemenom FM-u, pozdravljam Dragu iz Novake, pozdravljam Roberta iz Odgorja, pozdravljam Ivonu Gizavec i Sevija, pozdravljam Romoša Leo Barković koja me utješila, cijelu udugu sunce i vas u sudi režiju. Erika, vidimo se, bok.
0: Vidimo se, to je, čujemo se, pozdrav. I sretno s boksom, zavidim vam. Evo Survivor i Eye of the Tiger, ko naručeno za mene stiglo, baš sam razmišljala o toj pjesmi, ali idemo mi dalje, 042-505-505 je broj. Halo, halo. Halo, dobro večer, čujemo li se? Očito ne, pa ćemo se prebaciti na idući poziv. Halo, halo. Nešto ne radi kako bi trebalo. Pokušat ćemo ponovno. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Danica pri telefonu.
0: Slušamo, Danice.
2: Ako može, te smo se noći rastali.
0: Može.
2: Hvala ti lijepa, lijepi pozdrav svima i laka vam noć.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama, uživajte i laka noć i vama.
2: Hvala lijepa.
0: Čujemo se, bok.
2: Čujemo se, bok, bok.
0: Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Da li može pjesma Dan po dan?
0: Dan po dan od Lea može.
3: Puno hvala i pozdrav vama i svim slušateljima. Laku noć.
0: Hvala vama isto. Lak vam noć. Lijepi pozdrav. A mi idemo dalje. 042-505-505. Broj za vaše pozive i vaše glazbene želje. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Pa prije bi doktoricu dobio nek vas.
0: A mislite Obuč, da zovete jedini?
4: Pa dobro.
0: Pa dobro, je.
4: More pjesma Žuta minuta.
0: Može.
4: I more jedan pozdrav.
0: Naravno da može, recite.
4: Prvo pozdravljam svojega pjesa Vukana, pozdravljam Perija i Tomaša, a pozdravljam Alana i Batinića, Miho Pahardu z Melinčakova i cijelo Melinčakovu, svoju žensku decu i opet svojega psa Vuka.
0: Lijepo.
4: I imam još dva pitanja.
0: Ajde, recite, koja su dva pitanja?
4: Abuš me putaje, zaka ne abuš?
0: Molim?
4: Šale.
0: Dobra šala, dobra.
4: Tople pozdrav Sračanca.
0: Tople pozdrav i vama iz Ivanca, možda bu neka doktorica, kaj ja znam. Idemo mi dalje. Zahtjeve za veze i ostalo ćemo ostaviti po strani. Idemo se mi fokusirati na glazbu i na vaše glazbene odabire. Broj 042-505-505. I da, znamo da ponekad duže čekate na linijama i zovete nekoliko puta, ali zaista je gužva i onda kad se mi javimo na jedan broj, već nas preusmjeri na drugi broj jer jako puno poziva, a samo su dvije rukice i to je to. Halo, halo. Halo, čujemo li se?
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Ja bih vas lijepo molio pjesmu Mama.
0: Mama.
5: Mladice Klinčani.
0: Može.
5: Puno vam hvala, želim vam ugodno večer i laku noć.
0: Hvala, lijepi vam pozdrav. Bok! Tamo sam htjela pitati koji je izvođač pa me gospodin pretekao. Evo, Mladi Cvjetlinčani i Mama već su na listi. Halo? Ništa to, idemo mi na idući poziv. Halo, halo?
6: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer, obrite.
6: Kako sam?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kak ste vi?
6: Ma, umorno.
0: Umorno, a takvo je vrijeme, takvi je dan.
6: Umorno od posla i vremena, više od vremena od posla.
0: Je, znam, znam.
6: Tak ne, sad je malo hladovina, sam zahvalio, malo vjetrić puši na me.
0: Sad je malo lakše, a bit će lakše i uz neku dobru pjesmu, pa što ćemo?
6: Pa pusti selo neka priča.
0: Dobro, može.
6: Lijepo me pozdravio tebe, Kristinko, Amiru, Drago iz Novaka, Bornu, Lijeno s Varaždina, Estnila, isto s Varaždina, njegova tata i mamu, i sve slušatelje i slušateljice, svim skupa želim lijepo i lako i ugodno noć.
0: Lijepi pozdrav ide i vama, Robrite.
6: Bok, bok.
0: Bok, čujemo se. Odmorite, kako ono ide, odmori se, zaslužio si, fenomenalna serija koja se nekada emitirala na HRT-u. Idemo mi dalje da čujemo što ćete još naručiti. Halo, halo.
7: Dobro večer.
0: Dobro večer.
7: Ja sam Mirjana iz Cvetlina.
0: Pozdrav.
7: Željela bi čuti pjesmu Cvetlinčanka.
0: Može, naravno.
7: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Bok. Idemo dalje. 042-505-505. Tek smo zapravo počeli. Družimo se još 45 minuta, tako da iskoristite ovo vrijeme. Ako ste sramećeni, odnosno nećete nazvati iz ne znam ni ja sama kog razloga, naravno možete poslati poruku, a broj je 091-561-6622. Halo?
8: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer i vama.
8: Stjepan tu iz Javna.
0: Pozdrav, Stjepane. Što ćemo?
8: Ovako, može jednu pjesmu za Vericu Lukavečki koja se nalazi u domu Matija Babinec, ako može, dok si me ti draga voljela od veselih vočanaca.
0: Može.
8: Može, pozdrav.
0: Naravno.
8: Pozdravljam Blaženku Vresk, Stevicu, Antu Gugića, brata Petra koji se nalazi u domu Stričak, vas u studiju i režiji i vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala vam najljepše, lijepi pozdrav ide i vama, čujemo se. I prije nego što mi odete, nemamo od Veselih Vočanci, ali imamo od grupe Akordi. Može?
8: Imate Veseli, jer već sam ja slušao naručiva, pa imate Veselje Vočance. Ima, dok si sjećaš mi se draga one večeri.
0: A sjećaš, ja onda se drugče pjesma zove, ja sam mislila da je baš dok si me...
8: Sjećaš mi se draga one večeri.
0: Onda to imamo.
8: Ima.
0: Može. jer imamo i pjesmu koja se ovak zove, zato sam vas pitala. Može.
8: Da. Ajde, laku noć.
0: Laka vam noć. Eto, misterije razriješen, ipak je pjesma Sjećaš li se draga one večeri, pa ćemo odsvirati. Veseli Vočanci su tu. Halo.
9: Dobro večer.
0: Dobra večer.
9: Gogi s ove strane.
0: Pozdrav.
9: Bili su Vočanci na redu, sad boju pocinčani.
0: Dobro, može.
9: Veli, daj mi natoči.
0: Dogovoreno, evo prva je na listi. To jest meni odlično. Tu gore na playlisti pjesama, može?
9: Odlično, super. Evo, da bi pozdraviti kuma Stanka, Blaža, svojega rođa Amerika, s kojim sam u Pavonsku galanteriju postavljao.
0: Svaka čast.
9: I Bunićov, Brijek, ja rekli, sad skupat i nek, i boj ljudi dobri, volje i veskali. I nek... Komarce tiraju što više.
0: E da, to je bitno isto tako. Sretno s time, lijepi pozdrav i uživajte.
9: Hvala, lijep pozdrav. Lako.
0: Bok. Neće biti prva na listi što se tiče toga kad će odsvirati. Krivo sam se ja izrazila. Već je meni bila gore prva od izvođača Podvinčani na listi, pa sam ju odmah zagledala. Ići će glazbene želje točno tako tim redoslijedom kako sam se javljala na pozive, čisto da znate. Evo još nekoliko poziva, onda ćemo se svirati jer ja pričam bez prestanka već 15 minuta sigurno. Halo?
10: Dobra večer, Erika.
0: Dobra večer i vama.
10: Jujke.
0: Slušamo uvijek, što ćemo?
10: Vidite, lijep pozdrav od mene. Hvala. I pozdravljam Kristiku, Almiru, Bornu i sve slušalci Čevernog FM-a, pozdrav u studiju i režiji. Pesma Ne zaboravi me, ljubavnici.
0: Može, bude išlo.
10: Ajde, do slušanja, bok.
0: Do slušanja, bok. I ajmo još jedan poziv da čujemo. Halo, halo.
11: Dobro večer, draga tu iz Budičaka. Da li može odgovor da širi grade?
0: Naravno, može.
11: Ja se ti lijepo zahvalim i poželim ti lijepo ugodu ako doći. Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Eto, bilo bi to sve za sad. S naglaskom na za sad. Prvo, Survivor, Eye of the Tiger, Ivan Ečke Bečari, te smo se noću rastali, Amir Kazić, Leo Dan po dan, pravi jedan čušpaj se stvarno. Ali mislim da imamo još jedan poziv pa ćemo provjeriti. Halo, halo.
1: Dobro večer, rekam.
0: A, večer, večer, drago.
1: Uspio sam te.
0: Bila je gužva, uspjeli ste, dobro.
1: Pa nije ništa, pa znaš kako se kaže. Moraš biti
0: uporan. Tako je, slažem se.
1: Možeš dobiti. Ne?
0: Istina, istina, drago. Recite vi što ćemo mi odsvirati za vas.
1: Znači, meni je Erika pjesmu od Mitra Mirića pjesmu Volim te danas.
0: Više nego juče. Može.
1: Da, može? Mhm. Lijep pozdrav tebi, pozdrav naravno na Rodacu, pozdrav Ese od Zvoražina, pozdrav Ivani, Andoni, Romini, dečkima, pozdrav Tihomiru, pozdrav dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za vas i Mečarima. I želim ti ugodno i lako noć naravno čujemo se sutra.
0: Čujemo se svakako. Hvala i vama, drago. Uživajte ostatku večer i lijepi vam pozdrav.
1: Hvala ti.
0: Bok. Idemo bar slušati jedan glazbeni broj prije nego što nam krene blok marketinga. Survivor i Eye of the Tiger.

0: Vi slušate, Sjeverni FM. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Evo nas opet, dobra vam večer, 21:04 su minute, a broj za vaše pozive je 042-505-505. Još uvijek imate prilike nazvati zapravo još 25 minuta ili poslati poruku, a kad smo kod poruka idemo i to malo provjeriti da vidimo što ste pisali. Ovdje je Drago iz Novaka od Leona Grda, sino za vjenčanje, pozdrav Erika tebi, Ivan i Romini, Antoni i Tihomiru, dečkima iz Belgije i Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima, kaže, odnosno piše u poruci. Može pjesma Lijepa Jelka za Roberta, pozdrav i svim slušateljima, ma gdje bili, može. Pozdrav, može pjesma Total Eclipse of the Heart, naravno, ići će.

0: ova nas je diva nedavno i napustila, eto, nažalost. Pa smo upravo tu pjesmu stavili za pjesmu dana, Bonnie Tyler. Ići će i to u Čušpajzu, a ovo je sad i podsjetnik vama da možete u Čušpajzu naručiti što god želite što se pjesama tiče. Nije bitno koji je glazbeni žanr, nije bitno je li pjesma domaća ili je strana. Može sve, može i zagorsko, može i narodno. Uz to i poslije podnevna smjena je, pa zapravo sviramo sve, za razliku od onog jutarnjeg i prije podnevnog dijela, kada u SMS jukeboxu sviramo samo domaću i stranu glazbu, dakle izuzev, odnosno ne sviramo zagorsko ni narodno, ali sada je to drukčije. Tako da pišete što želite čuti, 091-561-6622. Može za društvo u Karinu Meri od Jakova Jozinovića, može. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
1: Marija je pri telefonu.
0: Pozdrav još jednom.
1: Evo, ja bih za svojeg supruga Mladina naručila pjesmu Tražit ću te u šapatu vjetra.
0: Može.
1: Dobro, lijep pozdrav vama i laku noć.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama i vašem suprugu.
1: Hvala, hvala.
0: Čujemo se, bok bok. Evo, tražit ćeš me u šapatu vjetra i Božu Kuharović. Isto tako na našoj listi. Večer može od Olivera, vodi me tamo kraj plavoga mora za našeg Olivera. Eto, sve pohvale. Sudeći po fotografiji vidim da je gospodin u pitanju. Pohvale slušatelju. Tragom Olivera, odnosno tragu beskraju. Održava se ovih dana. Isto tako vjerujem da će vas kolegice sutra ujutro u eteru, odnosno naša Kristinka, uputiti u ono što se sutra obilježava, iako znam da svi znamo. I da će se itekako puštati Oliverove pjesme. Pa evo, ovo vam je isto tako jedna ideja da naručite, evo te, eto, možda nešto od Olivera. Ako ne danas, onda svakako sutra se ponovno družimo poslije podnevnom terminu, tako da ima vremena. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Miljenko s druge strane.
0: Slušamo Miljenko.
2: Ja bi od Olivera Dragojevića Moje lipo.
0: Moje lipo. Naravno, može.
2: Eto, hvala lijepo. Lijep pozdrav i laku noć.
0: Hvala lijepa i vama. Laka vam noć. Svaka čast na odabiru pjesme. Već je jako, jako, jako dugo nismo puštali. Svi pjevaj. Divna, divna pjesma. Koja je Oliverova, nije divna. Idemo dalje da čujemo. Halo? Halo, čujemo li se?
3: Dobro večer, poštovani.
0: Dobro večer.
3: Može biti, gospođo, pjesma Idi, idi. Ali ne znam točno ko izvođača.
0: Sad ću vam ja reći. Idi, idi, imamo od Hari Matakari, Ale Nižetić, Zlatko Pejaković...
3: Pa dinite onda jednu bilo koju, ne moram se točno zmisliti kaj je to.
0: Bilo koju. Ajde, može.
3: Bog živi, pozdrav vam.
0: Lijepi pozdrav i vama.

0: ali prije toga još jedan poziv da čujemo. Halo?
1: Dobro večer. Ja.
0: Dobro večer, drago, još jednom.
1: Dati meni pjesmu Ako me ostavila, nije me zaboravila.
0: Dogovoreno, bude išlo.
1: Lijep pozdrav tebi.
0: Hvala.
1: I pozdrav, pozdrav susjedu Davoru Pusovcu i naravno i susjedu i susjedu Ravijedu Radnik. Ja ću to samo za njih. I hvala ti puno. I lako ti nođe, Lenka.
0: Hvala i vama, drago. Laka noć i vama i čujemo se.
1: Pa naravno.
0: Pozdrav, bok. Eto, ne znam što je s Messengerom, ali iz nekog razloga ne mogu otvoriti poruke. Pokušat ćemo kasnije, ima još vremena za to. Stiglo nam je još nešto na Viber. Pozdrav iz Vrućeg, Karina, može pjesma Dalmatino, cvit od kamena? Naravno da može. Eto, slušate, večer može pjesma od Olivera, Bez tebe. Lijep pozdrav. Pozdrav i vama, naravno da će ići. Ok, ali prvo sviramo naravno pjesme koje ste naručivali i naručujete kroz pozive, tako da u nastavku ide Laguna Band, Mladi Svjetlinčani, a zapravo onda uskoro i Blok Marketinga, pa ćemo lagano morati zaključiti čušpa i se tamo negdje blizu pola deset i naše druženje, ali ima još vremena za vaše glazbene želje, tako da pišite, a kad se javim onda i zovite. A sada, žuta minuta.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
6: Evo nas, na samom smo kraju Čušpajza. Dobar vam večer, vrijeme još jednom za vaše pozive i to posljednje puta, ali za poruke broj za pozive je 042-505-505, a za poruke 091-561-6622.

0: Moram nešto napomenuti. Messenger nam nešto malo šteka, tako da ako ste slali poruke na Messenger, ja bih vas molila da ih proslijedite na neku drugu platformu, odnosno aplikaciju. Možete nam se javiti na Viberu, možete se javiti na WhatsAppu ili možete poslati običnu klasičnu SMS poruku na broj koji stalno spominjem. Hvala. Meni je samo da nitko ne ostane zakinut za glazbenu želju, pa evo čisto da znate. Halo?
1: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
1: Da može od Jeršekama Briga me?
0: Može, naravno.
1: Lijep vam pozdrav, puno vam hvala.
0: Pozdrav i vama, laka vam noć. Eto i Stjepan Jeršek Štef našao se na našoj playlisti.

0: eto nam poruke, može pjesma od Grdovića Mali čovjek za njegov rođendan, naravno da može. Još jedan poziv, a onda ćemo se odjaviti i najaviti sutrašnju smjenu. Halo?
1: Halo, dobro večer, ponovo Stjepan tu iz Javna.
0: Dobro večer, Stjepan, još jednom.
1: Ovako, može za mene još jedna pjesma, dok si me ti drala volja od... Ne znam ko to pjeva.
0: Samo malo dok...
1: Akordi, mislim.
0: Tako je, akordi.
1: Je, to, ako može.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepa i želim vam laku i ugodnu noć.
0: Hvala također, lijepi vam pozdrav. Eto, to je bilo sve. Vrijeme je da se, eto, nažalost, odjavimo.

0: Vi birate, mi sviramo.
1: Ne mijenje frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.